0: Sveže na anteni.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: jutro!
1: Dobro jutro!
0: 55 je, Kaja, tvoje oči so take, tako da sem vesel, da delam za ne vse zgodi s Kitajcem.
1: Ej, sem se že malo zbudila potem, ko si me ti ustrašil, ko si prišel v službo.
0: Kako to misliš ustrašil?
1: Jaz tukaj je prišel do okna Matic in valjda ga nisem slišala, ne? In se je sam zadrl, dobro jutro!
0: Ja, hotel sem ti pod okenca zapet.
1: Ja, tako se ne poje pod okenc.
0: Sem bi bolj ustrašila mojega petja ali tega, da sem te dejansko ustrašil.
1: To ne vem, ne bi znala zdaj povedati, ampak sem pa imela mini heart attack.
0: Se vstrala?
1: Ne, to pa ne.
0: Na dva dela, ker imaš tankice zih gore?
1: Ne, nimam.
0: Ja, točno tako, mečken sprostitve energije, ne energije, lahko temu rečemo, na vse zgodi zjutri. Ura je 4 minutke do 6 in čas je, da se zbudimo, tako kot se zagre, čas je, da se zbudimo z Anteninem zajtrkom.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno sodišče je odločilo, referendum o intervencijskem zakonu je dopusten. S tem je razveljavilo sklep državnega zbora, ki je nedopustnost izglasoval, ker

0: Zakon vsebuje davčne določbe. Po mnenju sodišča davki, o katerih je sicer referendum prepovedan, niso bistvo tega zakona. Opozorilo je tudi, da naj se poslanci omnibus zakona poslužujejo le izjemoma. Pobudniki referenduma morajo zdaj zbrati vsaj 40 tisoč podpisov, na zadnje so jih 47 tisoč. Še v Združene države, kjer so uspešno operirali na še nerojenem otroku. S posegom v maternici v 26. tednu nosečnosti so otroku odpravili kompleksno prirojeno nepravilnost, gastroshizo, pri kateri črevesje raste zunaj trebušne votline. Brez posega bi moral po rojstvu prestati več operacij in se pol leta hraniti prek infuzije. Zdravniki poročajo, da se zdaj 5-mesečni novorojenček Theo odlično razvija.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme. Naša naspana Kaja, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Tudi danes pričakujemo do 35 stopinj. Jaz sem se oblekla temu primerno. Že tudi zdaj je v zuni čist fajn za kratke hlače in kratke rokave. Mi ni nadzebel. Čez dan bo pa kar vroče. Ja. Tudi jutr še sončno vroče, enako velja za četrtek. S petkom pa potem kakšna ploha. Ampak bo ostalo na 30, no, tako da prav hudo se ohladili ne bomo.
2: Promet. Promet poteka brez posebnosti, ni radar in kontrol, tako da vse štima na naših cestah. Če opaste karkoli, pa se veste, ne? Nič 80-105 vem. Dobro jutro.
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
6: Tudi če je zunaj oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerceg.
7: Radio Antena.
2: Minutki do šestih, želiva, dobro jutro.
3: Jutro.
2: Ja, oblačenih ni, sončka tudi na enčetih sva, ampak veš kva, ful mi všeč, ko se ljudje za različne stvari veselimo vsako jutro, ne. Naprimer, ti si se minuto nazaj česa razveselila. Citiraj sebe.
3: Vidim svoje žile pa kosti. Je zato, kar nagležno mislim, pa na nogi. Prej je bila toliko zatečena, da je bila sama ena velika bunka in nisem nič videla. Zdaj pa vidim svoje kosti in žile že, tako da to pomeni, da gre na boljš.
2: To je dober znak, ja. Na boljš gre pa vse, razen tale naš vročinski val. Zdaj,
3: ja.
2: Če se kdaj da, se da zdaj dihat. Ne? Zdaj je ta top temperatura dnevna, ki lahko laufamo po stanovanju, lahko gremo ven, lahko delamo karčmo, ker je
3: to prava. Preluftamo tudi lahko in to delava tudi mi dva zdaj, ne?
2: Ja. Ker ja, sam to nas pasi tem vročinskem
3: ja,
2: valu.
3: Ja, tako da treba pa še tako zgodi ostati, kaj čemo. Pri teh temperaturah v mestu, ko pa še vse sije od vročega betona čez dan, pa tudi razumem, da ljudi res ne marajo pol poletja, no?
2: Ja, no, tako da upam, da ti, ki zdaj zjutraj poslušaš, da na anteni kmalo nekomu zrihtamo klimo, ne? Ta,
3: ja.
2: Ta je bila kar okej. Okay.
3: Upam, da to veste, tako da merimo Ljubljano na 041-300-300, pa si že v žrebu. Evo, več ti pa povejo po teh dveh, zdaj pa najprej Kygo, Kelly, Dean Griffin, Save My Love.

0: 6 minut čez 6 ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kofetek, frišen zrak, ko še ni prevroče, to je pa prav fletno, no. A je to slučajno pomeni, da se jaz staram, ker mi pa še take ure, ker je že malo bolj mir?
1: Ja, absolutno to pomeni, da se staraš, zdaj odvisno, koga vprašaš, ne. Eni bi rekli, da odraščaš.
0: Oho.
1: Včas smo tak čas hodili spat, zdaj vstajamo.
0: Ja.
1: No, če gre eni na Šmarno na sončni zahod, grejo pa drugi na Ljubljanski grad.
0: Ja, ker še vedno merimo Ljubljano, smo pa rekli, kaj če bi ugotovili tudi.
1: Kakšen je dnevni rekord pripeljanih potnikov z vzpenjačo na Ljubljanski grad?
0: Tarik, kde ti prvi?
2: Ne, bom rekel, ene 80.
1: Še enkrat, kakšen je dnevni rekord pripeljanih potnikov z vzpenjačo na Ljubljanski grad? 80 si rekel.
0: To je malo, malo, da je malo več reč.
1: Malo več reč.
2: Ne vem, 300.
1: Ok.
0: Kaj pa Žan?
3: Jaz bom pa rekel ene 4000.
1: To je pa kar razlika.
0: Kar razlika.
1: Ampak takole, pravilen odgovor je 3685.
0: Žan!
1: Žan, iskrene čestitke.
4: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
1: Ja, točno tako je nič drugače. Lepe nagrade tudi danes lahko dobiš ti, če nama pošljaš SMS. Merimo Ljubljano na 041-300-300. Kopanje v Atlantisu, piknik, izdelki Perutnine Ptuj, kartica RK z naloženimi 20 evri in poletno brisačo. Vse to je lahko tvoje.
0: Pa še v žreb za klimo greš, ki jo že naslednji teden podelimo.
1: To mi deli današnje nagrade, pa tudi podeliva kmalo, tako da pošel SMS. Merimo Ljubljano in mogoč kmal pokličeva tebe. 041-300-300.
4: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad. Poletje kliče. Uvodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.

0: Pa kar, Jana in njeni fetiši.
1: En fun fact. Na današnji dan je bila Rihanna 5 let nazaj razglašena za drugo najbolj bogato po reviji Forbes, drugače najbolj bogato entertainerko žensko. Tako je za Oprah Winfrey.
0: In kje iz svete Jožice Žbogar si ti najdla ta podatek?
1: Ja, nekaj sem googljala, pa imam pol, malo kasneje sem ti preštimala ene par stvari na današnji dan, okay. Kaj se zgodijo, tako da to je ena od
0: teh. Zanimala, kaj sem tako, what? Kako lahko še
1: zakladnica
0: neki...
1: znanja, Matic. To je tako, kaj ljudje kdaj kaj preberejo, veš?
0: Vse jaz tudi preberem. Jaz prašim, kaj v Dončiću.
1: A ja, okay.
0: Vse ti vem povej. Nisi tudi kaj, ne vem.
1: To je pa res, ja.
0: Zdaj se govori do Clay Thompson. Ne vem, vem, da ne veš, da to je, ampak naj
1: ja,
0: je
1: to prek. Vem. Sem slišala, kaj je zelo razupit glasbenik.
0: Glasbenik, ja.
1: A ni Thompson glasbenik? Je, čaki mal.
0: Ja, je, je, je.
1: Ampak je še kakšen drug.
0: Je, Thompson je ta hrvaški, kaj je.
1: Ja.
0: Ja. Ampak ti me zelo nis poslušala, zdaj le sem rekel, da me lahko vprašaš kar kol glede Dončiča.
1: Ja, in kje je Thompson prišel? No, dej.
0: Clay Thompson je tudi basket igralec, ki naj bi se pridružil Lakersom.
1: Clay?
0: Ja.
1: Ok. No, tlej sem pa jaz mrzla, jo, tako da. Se lepo dopolnjujeva.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Poslušaj, Ante!

0: Cena 6:22, kaj je Matica s tabo zbuja v anteninem zajtrku, ki pa si ga ne predstavljamo brez ene ključne sestavine. Če sva mi da salama, pa sir, je on kruh. Tiska objame vse, kako cute, objemčka ono vse, ali pa popešta, on je pašteta, ko vse popešta.
1: Nekdo je očitno lačen in ta nekdo nisem jaz. Če bi bil tukaj Birko, bi pa hrano itak mogla skriti pred njim, ker je kot termit presežen. No in če ste se vseh teh letih naučili narediti dober sendvič za na pot, pa rabite pa samo še eno stvar vedeti, ne?
0: Ja, navodila kam sploh hitne, tako da dajmo se spomeniti, kaj priporoča gospod Goru dopustništva.
2: Birko, da lahko zdaj le poslušaš uživo na aplikaciji Radio Player.
3: Tudi med poukom.
2: Predavani.
3: Med nedeljsko mašo in v kinu.
2: Sam dej paza, da te ne dobijo.
4: Bolje, počas, da se začnemo malo pripravljati na poletje. Zdaj pustimo zdaj hashtag plaža 2026.
0: To bomo nasledali.
4: Kaj najprej moramo do plaže sploh prijeti. Zdaj malo beden se sliši, če rečete, da vteleteval za Savo. Ali pa, ne vem, imate kaj kempa nas bilil?
0: Na zbilju, lepo vas prosim, v zbiljah.
4: Tako ja, imate, nimate. Ja,
0: vse se da, nudističen, nudističen. Ja.
4: Če bi pa želeli na Maldive, tako pa vse glih, ne, sem pa pripravil poseben paket gverilski Maldivi. Kaj so lahko tudi Tenerifi.
0: Okay. Ja.
4: Kaj vključuje vse, kar Maldivi, sam da je na bledu. Prevoz 8 ur z avto, pa zastojijo, vozi, čakanje, jeza, to prestavljanje leta. To je zrihtan. Pol pa kibelj modre barve, pa vreča Milke, pa en kokosov orh. Vzamete barvo in si pobarvate jezer na modro, da dobite to trkizno modro. Ja. Na obalo si nasujete Milko, pa kokosov orh v roke in gledate direkt v nebo. Je točen enak, kada smo na Maldivi. A je v redu?
0: V redu.
4: First minute, last minute, pa all inclusive, pol penzion, pa cel penzion, vse enak gverilska turistična destilacije, agencije. Ja, ja, imam enak paket, ka za Bled, sam da je za Bohen. To je to, kdor bi... kontaktirajte me na zasebca, pa ne pozabite, na roke je cnejš. Ne? Nova vlada je tako davko kinila.
2: Birko, vsak del

0: In dober je ta album. Čeprav traja samo pol ure. Prav všeč mi je.
1: Kaj pol ure traja album?
0: Ja, samo pol ure je dolg.
1: Zakva?
0: Ja, zato, ker niso tako dolgi komadi na tem albumu, pa tudi ni jih ful velik. In je vse skupaj dolžina poslušanja pol ure, 32 minut. Sem pogledala na tem mojemu Apple Musicu, ki ga imam, in ti spiše pač, koliko je čas poslušena, tako da ni prav dolg.
1: No, 30 minut je kar dolg, če gledaš kje druge, ne lih album. Jaz bi to,
0: no,
1: jaz takoj
0: podpišem. No, pa tudi ni taka reč.
1: Ja, seveda, da je.
0: Vreme. E, recimo, če moraš stati na soncu, v največji vročini, pa je dolg.
1: Ja, to
0: pa se strinjam,
1: to,
0: ja, sej vem.
1: Ja, ja.
0: 30 stopin oziroma 35 jih bo danes, tako da vroče, vroče, tudi jutri, v četrtek še vroče, zelo podobne temperature, v petek kakšna plohca, trenutne temperature pa zdaj leže tudi visoke in sicer 21 v Ljubljani, 17 Lesce, 19 Grosuplje in pa v Kranju tudi 19 stopin že, tako da topel.
1: Promet. Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo zamuda je dobrih 10 minut. Če opaste še kaj drugega, nič 80-105-2.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
6: Med tem, ko ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
7: Kaja Kovačič in Matic Herceg.
8: Radio Antena.
0: Pa, dobro jutro.
1: In glede na to, da je zuni prijetno hladno.
0: Oh my god.
1: Da se bližamo decembru, a ti veš, da na Koroškem ne more imeti živih jaselc.
0: Kva, zakaj?
1: Ja, ker na Koroškem ambena ni devica.
0: Oh my god.
1: Ne, ker smo že pri Korošicah. Zakaj ste najboljše?
9: Zato, ker smo Korošice ful energične, ful zagavdo, ful fletne, pa ful seksi.
1: O, ja, jaz se s tem strinjam,
0: Zelo lepo, ja,
1: pa še
0: okay.
1: Nekaj si pozabila, ne? Da ste prave parti žvali. Parkrat sem žuril na Koroškem in to so tisti pravi, res pravi žuri.
0: Okay.
1: Misliš, da si v bistvu tujini, ker zastopaš jih lih ne, ampak ima se pa noro dober.
0: Ej, ti pa po dveh poveva, kaj se dogaja ta vikend na koroških koncih in verjam, da boš splaniral vikend v ta prečudovit konec Slovenije. Sem pa v tem času pogooglala, koliko dni je do Božiča. 143.
1: 143 ja. Dni do Božiča. Pismo, to je pa hiter.
0: Kmal, ne?
1: Glede na to, da imam 40 stopin od zuni.
0: Tako da, hiter ta vikend na Koroško izkoristiti poletje, ker bo Božič tle zdaj.

0: tole je antena, dobro jutro. 6:38. Ej, kdaj ste bili na zadnje na enemu res, ma res dober mužur, tako ne pozaben mužuru. Ja. Od gore prosih na senak, predolg časa je minil, ne?
1: Ja.
0: Predstavljaj si, da so na enem odru, Peter Grašo, Plavi orkester, Mambo

0: sirci, kokosi in tako naprej. In tako naprej, po mojem, bi lahko še kakšnega naštel. Vsi te bodo nastopili na KKŠ Summer Festu na Kopah ta vikend. In to sam na glavnem odru. Polje pa še oder, kjer se bo vrtela elektronska glasba. Tako da Kope postajajo kraj festivalskega dogajanja. Za vsega nekaj ali pa za nekoga vse.
1: Ej, festivalska karta drugač stane 50 evrov s kampiranjem, dnevna 30. Če poslušaš Anteno, pa lahko to dobiš za ston. Vem, da je sicer zgodi, ampak za dober žur ni prezgodi. Tako da 041-300-300 napiš KKŠ Summer Fest in dve karti sta brez pomisleka lahko tvoji. Podeliva jih že danes, tako da hitro stisne SMS na 041-300-300, kjer kmalo nekoga pokličeva.
2: Sveže na Anteni.
3: Hugo, moving to the sun.

0: je v dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Sine,
3: ja.
2: Ne, papa, nehaj govoriti.
1: Radio.

0: Lose Control na anteni, dobro jutro, dober dan, dobro jutro tudi vam. One call away, zelo kmalo slišimo na anteni, 15 do 7 je ura, Matic in Kaja pa te želijo eno lepo, dobro jutro.
1: Ej, a je res v Ljubljani tok kamel?
2: Pa je izirjo sladoko kombajnov in surikat.
3: Nič bat, bomo šli preštet.
4: Na anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona 10.
5: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
6: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
7: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
8: Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje. Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
13: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
14: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
15: Poletje v dobri družbi.
16: Na

0: Dobro jutro, 4 minutke do 7.
1: Antena. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Sindikati pozdravljajo razveljavitev prepovedi referenduma o interventnem zakonu. Ustavno sodišče je namreč odločilo, da nedopustnost referenduma, ki so jo izglasovali poslanci, v tem primeru ne velja, ker davki niso osrednji del zakona. V zvezi sindikatov so zadovoljni, ker so po njihovem mnenju zakonu nedopustni posegi v socialno državo, o katerih lahko zdaj ljudje tudi odločajo. Odločitev so pozdravili tudi v Svobodi, ker menijo, da je koalicija najprej sprejela škodljive ukrepe, nato pa se je zvijačo želela izogniti ljudstvu. Prvi odzivi pa prihajajo tudi iz koalicije, ki je interventni zakon predlagala. Poslanka SDS Jelka Godec je v odzivu na Facebooku zapisala, da je od danes dovoljeno vse. Ob tem je spomnila, kaj vse naj bi zakon ljudem prinesel, med drugim 5% nižji DDV na osnovna živila in manjše prispevke za SPE. Ali ljudje res nasprotujejo

0: temu pa, da bomo videli.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
3: Vročinski val dela svoje, 35 stopinj bo danes, jutri 34, tudi v četrtek se bomo še kuhali, s petkom pa najbrž kakšna ploha, ampak bo ostalo vroče tudi okrog 30 stopinj, sobota mogoče zna biti kakšna mina in ploha, čeprav zaenkrat zelo nič več ne kaže, no, v nedeljo pa potem spet naprej in z naslednjim tednom nadaljujemo v duhu vročinskega vala.
2: To mi deli.
4: Promet.
2: Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, tam je zamuda 15 minut, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovico. Radar in kontrol nič, če paste karkoli, pa nič 80-105-2. Srečno!
5: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
7: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
8: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
9: Kaja Kovačič in Matic Herceg.
3: Dobro jutro, že 3 mesece se prebujemo skupi.
2: Dobro jutro.
3: V najni družbi in moram priznati, da uživam. Neka taka skupnost se počasi ustvarja, vesela sva vsaga SMS-a na 04 na 300 300, vsaga sporočila na Instagramu, pa kakšnih teh pogovorov na ulici, kaj te kdo ustavi, pa ti kaj pove, ali pa na kakšnem žuru, no, kaj se srečamo, pa nazdravljamo, tako da luštenje.
2: Ja, mi nismo skupnost, mi smo antenina sekta.
3: No, Marija.
2: Lih prav zmešanju si skup in mi, kaj delamo in poslušalce. Si skaj naučila v teh 3 mesecih ti?
3: V bistvu sem se naučila, da moram še enega tolerirati.
2: težko življenje,
3: težko
2: življenje. Težko. Ne, sem se naučil.
3: Ne vem, kaj.
2: Jaz sem se pa naučil v bistvu sam tega.
3: Who am I? I'm the champion.
2: Ja. Že prej si moral zmage, ampak v zadnjih 3 mesecih še toliko so slajše. Več o tem,
3: oh
2: pa po dveh.
3: Oh my god.
2: Who am I?

0: V vročini plešem margarito in pijem capoeiro. Ali pa glih obratno, nekaj je.
1: Poletna party frekvenca.
0: Radio.

0: kaj ima Ticva na drugi strani radija?
1: Dobro jutro.
0: Zlata. Upam, da ste pripravljeni na razglasitev, svečano razglasitev, bolj svečano od najbolj svečanega trenutka v vašem življenju.
2: Hud hit hedna.
0: Čas je 6:05, kar pomeni, da je napočil veliki trenutek, ki smo ga vsi čakali. Vsi smo dihali za ta trenutek, eni so celo dopust vzeli, da bodo lahko v avtu in slišali ta moment.
1: Ja, seveda so si vzeli dopust. Še Dončić je prišel z LA in pričakuje to informacijo. Bul, tako da povej, da si zmagal in to je to, no. Kaj delaš euforijo iz tega? If you could take me back to the night that you left, all the night be running after you. Kygo in Max Magnum, Take Me Back, pa lej, se vsaj malo country je sliši na anteni, tako da nisem tako žalostna.
0: Nisi, sploh.
1: Nisem.
0: Nisi, ne, si pa malo vedeževalke, ne?
1: Ja.
0: Ker si že z naslovom svojega predloga povedala, kako se boš počutila in sicer Fat Girls.
1: Ni slab, no. Pač tak poleten banger, ampak se ne pretožujem, če za dobro jutro slišim malo countryja, ne samo svojim avtom, ampak tudi na anteni, no. Tako da tole je nov hud hit hedna. Čestitke Matic in vsi, ki ste glasovali za tale komad, Kygo, Max Magnum, Take Me Back.
0: Ampak res se ne pretožuješ, res ti je vse. A malo se bojim izklopati mikrofon.
1: Ej. Every time I hear your name, pour one or two drinks in me, it always goes the same. I start to... Zelo sem vesela, da je zmagal tvoj komad.

0: predvsem si dobro povedal to, da ste namazani s sončno kremo, ja. Ker v teh temperaturah zdaj pa kar SPF 50, ka. Nujno.
1: Ja, ja.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Slušni aparati Audio BM.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Jutro.
1: Ej, 21 minut čez 7. ura, Matizem, kaj pa sva tvoja družba na Radio Antena.
0: Hello.
1: Danes smo 4. augusta in vem, da se vi ne, ampak jaz sem se pa vprašala danes, kaj pa se je na glasbeni sceni sploh zgodil, kaj 4. augusta.
0: Zakaj pa lih 4. augusta do srednji?
1: Pač na današnji dan, kaj jaz vem, ne kontroliram jaz, kako mi grejo misli. To mi je pač padlo na pamet. In veš, kaj sem našla?
0: Da slišmo. Kaj?
1: Da je bila 5 let nazaj Rihanna na ta dan oznanjena za najbogatejšo entertainerko, takoj po Oprah Winfrey, po reviji Forbes.
0: Opa.
1: In če gremo še malo nazaj v leto 2017, pa je točno na ta dan postal najbolj gledan in poslušan komad na YouTubeu tale. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído. Luis Fonsi, Daddy Yankee in Justin Bieber, Despacito, je torej 4. augusta prehitel komad, ki je bil do takrat na vrhu in vemo seveda zakaj, zaradi filma Fast and Furious, to pa je bil Charlie Puth in Wiz Khalifa, See You Again.
0: Marja, to je že 10 let nazaj, kva, pa se to ni možno, ampak drugače hudo, hudi podatki. A je bo kakšen dober komad izdan na ta dan mogoče?
1: Ej, nič v Anteninem stilu primernega ni bilo 4. augusta, ampak sem bo našla enega, ki je bil 3. augusta izdan.
0: Okay.
1: Ker smo ga vse punce, pa verjamem, da tudi vsi fanti v srednji šoli, pa konc osnovne šole poznali, tako da tole bo zela Blast from the Past, ker je iz leta 2009. Ampak prosim, dejte zvočnike zdaj na glas, ne bo vam žal, ta je za vse punce, za lepši 4. august, baby. Tukaj je Miley Cyrus in Party in the USA.
0: Kako so bila stara 2009?
1: Ne vem.
0: 13.
1: Oh my god.
0: A, kje so te caj?

0: Towers, Puerto Rico.
1: Kalma na anteni in kalma bo tudi, kar se tiče vremena. Nič nobenih sprememb, vroče bo, ampak več o tem pa profesionalka.
2: Vreme.
3: Mislim, hurikanov nam lih ne napoveduje Arso, tako da bo res kalma, ampak temperature pa bodo delč od kalma, bojo pa kar norele tam uvišave, tako da 35-34 stopinj danes jutro četrtek, v petek zna biti samo okrog 30, pa kakšna ploha.
1: Milina, bunde pripravte.
3: Pol sobote, nedeljo se bomo tam tudi okrog 30 držali. Z naslednjim tednom pa se vrnemo v rutino tega tedna, vročinski val se nam bliža. Tako da, mislim, ne bliža. Nadaljuje, no.
2: Promet.
4: Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljana med Domžalami za Dobrava, za Moda.
3: Se delaš norca, zato ko sem rekla Lje.
4: 10 minut je in radar v Trboljah pri cementarni je, lepo bodite in imejte se dobro. In,
3: srečno.
4: In po pamet vozite.
5: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
7: Antenin zajtrk.
2: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
7: Radio Antena.
1: Dobro jutro.
3: Dobar dan.
1: 7:32 je in čas je, da pride v družbo tudi...
8: Meni to ful arabsko se zveni. Tako, res arabsko, tako, mamamo.
9: Kdo dejansko obstaja, to si zmislil zdaj, ali? Je mogoče tako, ko reči, razmišljaš? Negloboko razmišljane in tako se pogovarjajo.
10: Amharščina je reka.
11: Ki teče pod kjerim mostom?
10: Pod Amharskim mostom.
1: Seveda govorimo o anteni nem neumnem spraševalecu.
3: In zdaj pa bilo že ptički na vejah čivkal, kaj je to amharščina. Je ja, pa res, da te prvič tudi jaz nisem vedla.
1: Ja, zdaj sem pa se odločil, glede na to, da je poletje, pa sem rekel, prevroče mi je bilo, nisem šel novih vprašanj sprašati in sem rekel, kar ponovo bom tole amharščino, ker mi je bila tako retardirana, da se rekel, jem pa kar ponoviti, zakva pa ne.
3: Jaz mislim, da niso se še vsi naučili. Pa tudi tisti, ki so se, so pozabili, tako da.
1: No, daj povej. Ne, ne boš, boš čez dva komada.

0: Dobro jutro, tole je Antena 7:38, oziroma 22 minut do 8 ure. Zdaj, slovenščina je lep jezik, imamo ga radi, slovenščino obožujemo. Angleščino saj približno razumemo si, nemščino mogoče znamo kakšno besedo, aj ne gro se bire.
1: Potem, bire. Ja, ja. Bija.
0: Pa ajne hajse, mi hajse, duhajs tih bin, duhajs, erzjes in tako naprej.
1: Ajne dugi švesta,
0: recimo, da nekaj vemo. Vsaj znamo se sporozumevati. Pizza, tudi italijanski.
1: Vino, šnicl in to je to.
0: Pizza, špageti, Valentino Rossi. Se pravi, tudi italijansk nekak gre. Se pomatramo, če ne drugače pantomimo. Ampak problem imamo pa pri jezikih, ki pa nimamo pojma. In to je amharščina.
1: Ja, recimo za nekatere bi bila to lahko slovenščina. Ista kategorija, kakor ta amharščina. Ker namreč amharščina prihaja iz Etiopije. In med drugim jo govori tudi The Weeknd, pevc, ki izvira iz tam.
0: Ampak zanimiv, ne? Amharščina.
1: Ja.
0: Čuden, že sliši se čuden. Kako mora to biti grozen zaslišati?
1: Imamo, ok, bo kakšen posnetek?
0: Ne, no, ga neč dala, ker je to hatem darem, ti ho lar, pturim. No, tudi anteni nur mi spraševali, da si sprašel, kakim tar, tar,
1: se šla pogledat, koliko ima Etiopija prebivalcev in sicer okoli 128 milijonov, se pravi, precej ljudi govori amharščino, ne?
0: Ne vem, koliko je govoril, nisem
2: povedal. Slika 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Pa je amharščina.
3: To je neka molitev, mislim, nek jezik, ne? Amharščina, amharščina, tako arabski jezik.
0: A molitev ali jezik?
3: Mislim, jezik, ampak istočasno molitev arabska. Amharščina.
0: Aha, jezik katere države pa je to?
3: Amhar.
0: Amhar? Država Amhar?
3: Amhar. Meni to ful arabsko se zveni. Tako, res arabsko, tako, mamamo.
4: Tudi dansko obstaja, tudi si zmislil, da je ali.
0: Ne obstaja, da
4: je. Je jezik, ali mi misliš pomagati?
0: Ne smem pomagati, ampak pet zani z tega, kar razmišljaš prvotno.
4: Ja, mogoče tako, ko rečeš, razmišljaš, negloboko razmišljane in tako se pogovarjajo. Ne vem.
0: Kdo?
4: Amharti.
0: Amharti? Amharti.
4: Ne, ni za celina, to so pač ljudje, ki ful razmišljajo in so...
0: A, to je sekta?
4: Ja, evo, tako. Tako, kot versko, sam pač, da so... Z mislimi se pač povezujejo in oni so amharti in imajo so amharščino, ker pač oni ful razmišljajo in vedno, ko razmišljaš, rečeš...
0: Kdo uporablja amharščino?
5: Amhari.
0: Kdo pa so amhari?
5: Amhari so tisti, ki... Harijo po ami.
0: Ne, okej, okay. Kaj pomeni amharščina?
5: Amharščina je reka.
0: Ki teče pod kjerim mostom?
5: Pod amharskim mostom.
2: Anteni neumni spraševalec.
6: Priprav se na Anteni Summer.

0: Res je najboljša obramba napad, ampak če prije kdaj do krega, lahko tudi sam si priznaš, da si tudi kdaj ti problem, ne, ni zmer ta, ki se skrega s tabo problem. Kako mare točeš?
1: Ploskam ti. Bravo, Matic.
0: Za kva?
1: Vsa čast.
0: Za kva?
1: Da si prišel do tega spoznanja, da kdaj pogledaš vase in rečeš, mogoče sem pa jaz problem.
0: Mislim, jaz
1: Ker jaz
0: zavedam.
1: Vem, da nisem.
0: Ne, absolutno. Ne. Za oba spola to velja, ne samo za moške.
1: Ne, to velja samo za moške.
0: Ja.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
3: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Joker, avti so tole na anteni.
1: Ta in vikend jih pa slišiš, ja? Uživa lahko.
0: Kje?
1: Na Kopah 7.-8. avgusta.
0: Ja, ker se dogaja kaj?
1: KKŠ Summer Festival.
0: Lej, ja. Pa ne bo sam Joker avti tam, tam bo tudi Peter Grašo.
1: Teče mi kroz vene.
0: Pa plavi orkestar.
2: To su to samo bile laži.
0: Pa te pujoci.
2: Nikdar jutro ni tako sevnilo, kot se najutra poljubljena.
1: Pismo, če bojo res tako lepe prav tej komadi, je prav tako poletje zapakirano v en vikend. Vreme bo lepo, vsi tej komadi uživo, če bomo bili poljubljeno, pa te o ljubezni, pa ako so to samo bile laži, pač ne more biti lepš.
0: A veš, kdo bo tu tam, ker smo lih par poletnih?
1: Ja? Enkrat pa bom tam ostal. Oh, cute. Nekam se poslal. Čuki.
0: Ja, Čuki bojo še tam.
1: Ful dobrih glasbenikov.
0: V glavna res ogromno.
1: Ampak
0: ogromnih.
1: To je samo en odr, ne?
0: Ja, mislim, še ene bomo dali na ta odr. Še ene
1: koga
0: bomo
1: še?
0: Dali. Še tele bomo dali, lej. Tudi, v glavnem dogaja se na polno, na druge strani pa elektronski odr, kjer se pa tudi ful dogaja. Me na rave, mali vozi me na rave. Nek se krese.

0: Ej, sam poveva, da imamo dve, ne dve, štiri karte. Tako da pošli SMS, kakšen še Summer Fest na 0413300, ker jih danes tudi podeliva.
1: In greš lahko ti pa tvoja družba na ta festival na Kope, med se dober, med fajn, uživati poletje in slišati vse te glasbenike na enem mestu. To pa tudi ni kar tako, ne?
0: Tako.
1: Nič 4-1-300-300, KKŠ.
0: Summer Fest.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, vščim Darija Štranstisu. Začenjamo s spremembami cen goriv. Od danes je bencin cenejši za 2 centa na liter, kar pri polnem 50-litrskem tanku pomeni evro prihranka. Polnjene bo stalo 79,15 €. Dizel pa je dražji za 5 centov in pol na liter, kar je pri 50 litrih 2,70 € več. Polnjene bo stalo dobrih 94 €. Danes minevajo 3 leta od najhujše naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije, ko so poplave in plazovi prizadeli več kot 80% slovenskih občin. Obnova, zastavljena kot 5-letni projekt, po zagotovilih pristojnih poteka po načrtu in prehaja v drugo polovico. Trenutno teče več kot 350 projektov obnove infrastrukture. Obnova vseh stanovanjskih objektov pa še ni zaključena, lastnikom je rok za dokončanje del podaljšan do konca septembra.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme.
0: Vročinski val je v polnem teku, samo v petek nas bo morda zmotila kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Ne bo se ravno shladilo v vročinskem valu in tem slogu nadaljujemo tudi z naslednjim tednom. Trenutne temperature pa kažejo takole. 21 stopinj v Ljubljani, 19
1: v Šuplje,
0: 18 pa v Lestah.
5: Ja, in zajemite ta val in se odpeljite.
0: Tako, odjadrajte na njemu, v poletje sončno vroče.
5: Kako dobro.
0: No, se igram glas.
5: Zastoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Zamuda je tam 10-minutna. Radarov in kontrol pa trenutno ni. Če jih opazite, nič 80, 105-2.
0: Mi dva smo lih ratala, ne radio za mlade, nego za stare.
1: Za zelo stare.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10,000 € dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
6: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro, spuce!
0: Jutro, evo, ura je 8 in počasi...
1: Kot?
0: 8.
1: Okay.
0: Počasi se nam pridruži tudi gospod Birko, tak čas. Daj mi povej eno stvar, ki si jo zapomnil, kadarkoli, da ti je kdaj kaj uporabenega povedal.
1: Kdo, da mi kdaj kaj uporabenega povedal?
0: Ja, Birko.
1: A ja, Birko?
0: Ja, Birko, ja.
1: O, Marija.
0: Nekaj, kar se spomneš o njemu, en spomin.
1: Ja, enkrat si rekel, če nimate kam, pa je to zbile. In ta stavk bi kar lep.
0: A, ta ti je ostal spominu.
1: Če nimaš kam, pej tu zbile.
0: Da,
1: komad, a res? Ja, ampak ne lih zbile, ampak...
0: No, kaj jaz se ne spomnim, da bi kaj pametnega povedal. Jaz se edino spomnim, da sem enkrat jedla ful dobro hobotenco, ko je naredil tako da. To je edino, kar res dobro zna,
1: pak
0: če mene vprašaš.
1: Pak to ni povedal, ja. Hrana mu ni tu. Ej, veš, kaj sem pa jaz zasledil, malo... To je sicer tvoja domena, pa ti imaš rada trače, pa ti imaš rada te stvari.
0: Ja.
1: Žan Serči bo zdaj, mislim, da v Grči na morju, ja?
0: A nekaj sem videla, da se govori, da je mogoče je bil za na bejbo.
1: A?
0: Ho,
1: mogoče ni red samski. Ne vem s kom.
0: Kako je pa to z Birkotom povezan?
1: Ne vem, kako je to z Birkotom povezan. Vem, Žan Serči je tudi jedel z jih v Grči, kaj.
0: Pa šel je na dopust, mogoče je pa poslušal navodila našega Birkota.
1: Tako je pa dve.

0: Ari, Mars in Venera.
1: A zdaj vidiš, kako je povezan?
2: Ja, vidim, ja, kaj je bil naslednji komad. Ja.
1: A pa veš kaj, mogoče pa sem pa vesel. Hm? Ker če je zdaj neki novega, držim pa sti, da je tudi ful resenga. Ampak če pa bo šlo slučajno to po zlu, pa imamo nov hit.
2: Fajn. Zihar ga bo napisal, ne misliš tega.
1: Joj, kaja.

0: Poletje na anteni.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: Ej, če smo rekli največ hitov pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati? I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: 50, tu mi dilichy, čau, lip, pozdrav si, minut čas 8 je, tole je Antena. Dobro jutro, spoštovani, spoštovane.
1: Dobro jutro.
0: Ja, nič ne, Birko in njegove ideje, to je nekaj najboljšega, kar imamo in kar lahko dobimo. In zdaj, Kaj in Matica še vedno tukaj v Antenenem zajtrku.
1: Birko je ključna sestavina, ne?
0: Ja, Birko je ta ključna sestavina zajtrka. Če se mi da salama,
1: že od
0: pa sir,
1: ja,
0: je on krh, ne?
1: Ja.
0: Ker zaobjame vse, pa tudi zgleda, kaj je en krh.
1: Tudi to je res. Sicer mislim, da je nekdo od naju v tem trenutku lačen in ta nekdo nisem jaz. Če bi bil pa tukaj Birko, bi pa hrano itak mogla skriti ali pa prej pojest, ker on je kot termit in bi pojedel vse.
0: Ja.
1: Tako da, če smo se kaj naučili v teh letih, da je recimo vsak ima nek svojo sestavino v sendviču, pa da vsak zna narediti dober sendvič za napot, pa mogoče vse en se nismo načesa naučili, za kar pa rabimo Birkotove nasvete. Kam it?
0: Ja.
1: Na?
0: Dopust.
1: Ja.
0: Da dajmo se spomenuti, kaj pravi oziroma priporoča dopustništva.
2: Birkota, lahko zdaj le poslušaš v živo na aplikaciji Radio Player.
3: Tudi med poukom.
2: Predavani.
3: Med nedeljsko mašo in v kinu.
2: Sam dej pazo, da te ne dobijo.
4: Bole, počas, da se začnemo malo pripravljati na poletje. Zdaj pustimo zdaj hashtag plaža 2026.
0: To bo nasledali.
4: Kaj najprej moramo do plaže sploh prijeti. Zdaj mal beden se sliši, če rečete, da vteletoval za Savo. Ali pa, ne vem, imate kaj kempa nas bilil?
0: Na zbilju, lepo vas prosim, v zbiljah.
4: Tako ja, imate, nimate. Ja, ja,
0: vse se vedi. Odističen, odističen. Ja.
4: Če bi pa želeli na Maldive, tako pa vse glih, ne, sem pa pripravil poseben paket gverilski Maldivi. Kaj so lahko tudi Tenerifi.
0: Okay. Ja.
1: Ah,
0: ja. Zbilja.
4: Kaj vključuje vse, ka Maldivi, sam da je na bledu. Prevoz 8 ur za avto, pa za stojijo, vozi, čakanje, jeza, to prestavljanje leta. To je zrihtan. Pol pa kibel modre barve, pa vreča Milke, pa en kokosov orh. Vzamete barvo in si pobarvate jezer na modro, da dobite to trkizno modro. Ja? Na obalo si nasujete Milko, pa kokosov orh v roke in gledate direkt v nebo, ki je točen enak, kada smo na Maldivi. A je v redu?
0: V redu.
1: V redu.
4: First minute, last minute, pa all inclusive, pol penzion, pa cel penzion, vse enak verilska turistična destilacije, agencije. Ja. Ja, imam enak paket, ki za Bled, sam da je zabohen. To je to, kdor bi toj mu, kontaktirajte me na zasebca, pa ne pozabite, na roke je cnejš. Ne? Nova vlada je tako dal kukinla.
2: Birko, vsak delovnik v Anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem. Birko.

0: zdaj se pa slišimo. Ja. Prej sem imela malo te izpade, da bi smo imela malo.
1: Ja, če sem začela temperature govoriti tako, danes imamo v Ljubljani 21 stopinj, ti spol cel promet tako povezal, ne?
0: In so dobila en dober SMS?
1: Sva, ja, in so se odločila, da bova kar poklicala.
2: Halo.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, lepo pozdrav, kaj in Matici, z Antininega zajtrka sva z vami. Koga sva pa dobila?
2: Ja, ne vem, tako sta bi bila dobra, da sta mogu reči, da je lahko nekaj probata.
0: Te, zakaj mislite, da vas kličeva?
2: Ja, pa ne vem, kar tako.
1: Sorry, dobro jutro, pol dober mesič. In sva tako, a to znaju, a sva to mi dva res tako navdušila se s tem?
0: Ajmo res tako grozen.
2: Ne, res, vredo.
1: Sorry, dej, povej sam še enkrat, s kom smo govoriva?
2: Matic.
1: Matic, dobro ime, jutro.
0: Lepo ime. Dobro jutro, v glavnem, kličeva te zato, da ti želiva lep dan.
1: Ja.
0: A prav?
2: Ja, super, vrhunsko.
1: Pa hvala za SMS.
0: Pa lepo ajde, bodi.
1: Lepo se ime.
0: Ajde,
1: uživa,
0: ajde, ajde,
2: čao.
0: Za zabavo je treba poskrbeti in Lady Gaga, Born This Way, slišimo zelo kmal in zvesela sva res vsega SMS-a, ne 41-330.
1: Ful, meni je to ključno se pogovarja z ljudmi, se ne bova zdaj vsega poklicala, no, ne rab vas biti strah, lahko sem napišete SMS, če vam je kaj všeč ali pa če vam kaj ni, z veseljem izboljšava, ne?
0: Tako da tole slišimo zelo kmal.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
5: Ali na mixi-caravani.si.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola Brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Novo Winter Class Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
0: Summer Heat! Is this more ready? Lady Gaga tut, let's go! If you love him, or capital H-I-M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M,

0: Dobro jutro.
1: 8:24 je, kaj in Matica, tvoja družba na anteni. Ne vem, a ste vi videli kaj na naš Instagram ali pa Facebook, če ste kaj pogledali. Ampak če niste, prosim, poglejte si video, kako gre na šefe Žan Frbežar zjutri na Šmarno na sončen vzhod. Kada je šel najme na 3-dnevno potovanje na tovorjen
0: gor? Ja, zato, ker je on gor neki nesu. Neki, kar lahko dobiš tudi ti, ko zale poslušaš.
2: 1:05:02. Ljubljano merimo, a ne?
1: Ja, v paketu poletnih nagrad, ki ga vsak dan podelimo, tudi izdelki Perutnine Ptuj se najdejo noter in med njimi čist nove piki iz klobasice, ki so dobijo v 3 različnih okusih.
0: Sirom, pekoče ali pa klasične, no in to je naš šefe tovoru skupaj z gorilnikom, sam da vam pokaže, kako so dobre. Nam pa ni nič prinesel. Tako da se nam še celo poletje cedijo sline po teh paketih, toliko, da sem jaz včeraj podlegla in sem si jih kupila.
1: A resno? Ja. Da boš poročala, so dobre, tako ko si pravijo, ali pač to sem mit. Bo pa o tem lahko poročal tudi Tarik ali pa Tilen.
0: Upamo, da sta pripravljena.
1: Koliko v višino meri najvišja stanovanska stolpnica v Ljubljani?
0: Ajde, Tarik, kaj ti rečeš?
3: 83 metrov.
1: Ok.
0: Tilen, kaj pa ti?
3: 120.
1: Pravilen odgovor je...
0: Matic.
1: Točem po mikrofonu, kava šuka ima na pop TV.
0: Trip.
1: 10 minut tripa. Ej, pravilni odgovor je 85 metrov iskrene čestitke.
0: Tarik, čestitke! Ti si mi pa kar bliz.
3: Ja,
1: sreča je bila na njegovi strani in evo, poleg izdelko Perutnine Ptuj pa v paketu tudi kartica Aircash z naloženimi 20 evri, poletna brisača, kopanje v Atlantisu in vsi, ki pošljate vsaj en SMS. Merimo Ljubljano, ste tudi v žrebu za klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela.
0: Ajde, akcija bo kmalu konc, ne si misliti, ja pa jaz ne bom pa nič zadeval ali pa zadela. Sam pošle SMS, ker mogoče pa je že jutro tvoj dan.
2: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
5: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
6: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis. In priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.

0: nič ne misliti, kar povej.
1: Ja, evo, ti povem, da zelo prehaja Taylor Swift. Pa bom ti povedala še, kakšno bo vreme tudi, če te zanima ali pa ne.
0: V bistvu me ne.
1: Ja, jaz ti bom sen povedala, kakšnega drugega pa zanima, veš.
0: Iskreno, mislim, da vsi vemo, da je vročinski val, tako da hvala lepa, nas ne zanima.
1: Ampak ne.
0: Promet. Gremo direkt na promet, tako da...
2: Ne, ni
0: res, to je v glavnem, poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Rabro komando in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, zamuda 15 minut in še na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Če opaste še kaj, nič 80, 105B.
1: Je kap se ti vsaj zaletel.
0: Kaj?
1: Je kap se ti vsaj zaletel.
0: Ja, veš, ni tako šok, če te sključem.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
7: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
8: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
1: Radio Antena. Dobro jutro.
0: Dobro jutro!
1: Že tri mesece se prebujamo skupaj v taki postavi, se pravi jaz pa Matic v Antenjenem zajtrku.
0: Yes.
1: In moram priznati, da jaz kar uživam. Neka taka skupnost se dela, vesela sva vsaga SMS-a na 041-300-300, koga kdaj tudi pokličeva, pa se kaj pomenimo, kakšnega sporočila na Instagramu, tudi to vidva, pa na ulici valjda pogovora ali pa kakšnih žurkah, kaj se kaj srečamo. Prav luštanje.
0: Ja, mislim, mi nismo skupnost, mi smo Antenjena sekta.
1: Klip
0: prav zmešanje si skrb, mi kaj delamo in vi kaj poslušate. Ej, a si za teh treh mesecih kaj novega naučila?
1: Da imava ful fajn poslušalce, pa naučila sem se prenašati še enega človeka zraven sebe.
0: Ful ti je težko, je res.
1: Znora.
0: Kaj sem se pa jaz naučil?
1: Kaj?
0: Predvsem tole. Who am I? I'm the champion!
1: Oh my god, ja, ja super.
0: Veš zakaj, čak ti bom do še. Veš zdaj. Who am I?
1: I'm the champion! Krasen.
0: History will remember me. Who am I? I'm the champion.
1: Jej, vesela sem
0: že zate. Že prej sem morat zmage, ampak zdaj te tri mesece. Ja, pa to je pa prav češnica na vrhu tortice so tele zmagice.
1: Povema več po dveh.
0: Oh, ti hud hit

0: Shape of You na anteni KN Matico na drugi strani radia, ekipa moja zlata. Upam, da ste pripravljeni. Pripravljeni na razglasitev. Svečano razglasitev, bolj svečano od najbolj svečanega trenutka v vašem življenju.
1: Hud hit hedna.
0: Čas je 48, kar pomeni, da je napočil veliki trenutek, ki smo ga vsi, ampak čisto vsi čakali. Vsi smo dihali za ta trenutek, eni so celo pot razmišljali, eni so celo dopust vzeli, da bodo lahko v avtu in slišali ta moment.
2: O, moj bog, sem čakala, da poveš do konca, ampak ja, najboljš. Šadončič je prišel iz LA in prečakuje to tvojo informacijo. Dej bolj, povej, da si zmagal in to je to, ne rabiš delati euforije z tega.

0: Smaknon ta teden zmagovalca s komadom Take Me Back, Matic pa tudi slavi zmago.
1: Seveda.
0: Ampak lej, se vsaj malo country je tudi slišil ten komadu, tako da nisem tako žalostna.
1: Nisi žalostna, seveda, da sploh ne. Si pa malo mečken je te čarovnico te vrdržavke,
0: ja?
1: Ker si že z naslovom svojega predloga povedala, kako se boš počutila in sicer Sad Girls.
0: Drugač, me skrbi, da imajo mogoče ljudje tebe rajši, pa so zato zate glasovali. Ker drugač moj komad ni slab, tak poleten banger je, ampak se ne pretožujem. Pač če za dobro jutro slišim malo country, je tudi na anteni. Tako da tole je nov hud hit hit. Čestitke Matici in vsi, ki ste glasovali za tale komad, Kygo in Max McKnown, Take Me Back je tole.
1: Ampak res se ne pretožuješ, res ti osem. Tako da mogoče me malo strah zdaj le ugasen mikrofone, ampak...
0: Pour one or two drinks in me, it all goes the same. Vesela sem. Ja, vesela zate.
1: Kako fake.

0: če dvigneš mikrofon, bi pa bilo fajn, Matic. Jaz mislim, da bom jaz mogla upravljati mešalko.
1: Veš kaj, nisem jaz navajen z gumbki se igrati.
0: Pa lih tip se mogo to
1: jaz
0: navaditi.
1: Jaz pa gumbki nismo za skrb, tako da to ne vem kako. Pa kaj ima težko je fuler tega, veš kaj, delam že 9 let to. Ne, pa trapast, šlampast sem, no se tle ni neke rešitve.
0: Ja, lepo da priznaš, pa ti je pol že oproščenga.
1: Ja, pa se je tudi nasekiran kaj dost, veš.
0: Tudi vidim, ja.
1: Res, pač
0: boš rabo eno vzgojno od mene slišati.
1: A to me boš z bičem? Ali kako bi me?
0: S kolom.
1: Hudo je, hudo, zanimivi fetiši. To pa gas.
0: Boš pa tako uporabljal gumbke. I believe. Kamrat prihaja, ne bom te. Seveda nisem taka, nisem za nasilje, de nehi. Sem normalen. Sam povedala ti bom par slanih, pa boš pol se popravil, ne?
1: Slanih?
0: Ja, tako se reče. Zasoljenih.
1: Aha, ok, dobro, v redu. Jelej, nič nima več za dodati. Nekaj sem še hotel en komadec, sam ga ne najdem.
0: Kaj pa?

0: in za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V jedrski elektrarni Krško bi lahko kmalu začeli ustavljati reaktor. Težava je v nizkem vodostaju Save, ki uporablja za hlajenje, predvsem po okoljskih omejitvah. Jek namreč z izpustom vode nazaj v Savo dviguje njeno temperaturo, ko je reka že tako topla. Trenutno reaktor deluje s polno močjo ob uporabi hladilnih stolpov, a to v najslabšem scenariju ne bo dovolj. Medtem imajo jedrske elektrarne ob Donavi še večje probleme. Zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja je morala edina nuklearka na Madžarskem pri EPAX-u ustaviti vse štiri reaktorje, ki običajno proizvedejo tudi do polovice vse porabe v državi. V Romuniji se podobnemu scenariju želijo na vsak način izogniti, zato tam vojska razstreljuje skale in brežine Donave, da bi preusmerila, kar je ostalo od reke. V obeh državah morajo sicer posegati po izjemno dragi uvoženi elektriki.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Kaj ti povej?
3: Vročinski val je, tako da evo, 35 stopinj danes, pričakujemo...
4: Koga surfamo model?
3: Ti boš surfal ja na svojem lastnem Švicu, pa najbrž še kdo. Jutar isto, 34, potem v četrtek tudi, v petek kakšna plohca, tako da mogoče se zna malenko shladiti, ampak to še zmeri pomeni 30 stopinj na termometrih. Z naslednjim tednom tudi vroče in sončno. Trenutne temperature pa takole, 22 stopinj v Grosuplju, pa 23 Ljubljana, enako Škofja Loka, pa tudi v Kranju jih je 23 v Kamniku, pa še mačken bolj frišno 18.
0: Odplohej mi! Promet! Te pa poglejmo še, kaj se kaj dogaja na naših cestah v tem trenutku točno zdaj. Na nič 80-105 ste sporočili, da se kar dogaja, moram priznati in sicer, da imamo en velik radar na gorenjski avtocesti.
3: Velik radar?
0: Ja, pred Čentviškim tunelom pred Kranj. Smer Kranj, tako da ta velik radar, jaz mislim, da je čist klasičen, ampak je pa velik. Jaz sam upam, da je velika položenca.
3: To pa le merkajte.
0: Nekaj klasičnih jutrnih zastojev, ampak brez kakšne hude panike, tako da srečno pa po pamet.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
6: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
7: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
3: Dobro jutro,
0: dobro je rekla Kaja, vročinski val je tle in ob 9 zjutraj treba klimo laufati na mile materne, ki drugače ne preživiš madonca. Tole pa ni več humano.
3: Pri teh temperaturah v mestu, ki še vse pol si od tega vročega betona cel dan, pa razumem mogoče, no, da ljudje ne marajo poletja.
0: No, tako da upam, da ti, ki zdaj le poslušaš, veš, da na anteni kmal nekomu zrihtamo klimo. Sam pošlaš SMS, merimo Ljubljano na 041 300 300, pa si že v žrebu.

0: Alvaro Soler na anteni. Dobro jutro,
1: jutro,
0: 8 minut čez 9. Ej, vsi, ki še niste bili na Hrvaškem, zdele, ampak zdele, pošljite SMS. Merimo Ljubljano na 0-41-300-300, ker bova nekomu zrihtala kartico Aircash z 20 evri, s katerimi lahko pokriješ, ne vem, cestnine po Hrvaškem, parkirnine, karto za trajekt ali pa bus, res pač tako. Moram priznati, zelo uporabna zadeva.
1: In še en kup drugih nagrad tudi dobiš v paketu, če nam pomagaš z odgovorom na eno vprašanje o Ljubljani. Takole sta tekmovala Tarik in Tilen.
0: Kakšen je dnevni rekord pripeljanih potnikov z vzpenjača na Ljubljanski grad?
1: Tarik, dej ti prvi.
2: Ne, bom rekel ene 80.
0: Še enkrat, kakšen je dnevni rekord pripeljanih potnikov z vzpenjača na Ljubljanski grad? 80 si rekel.
1: To je mal, dej mal več reč.
0: Mal več reč.
2: Ne vem, 300.
0: Okej.
1: Okay. Okej, okay. Kaj pa Žan?
3: Jaz bom pa rekel, ene 4000.
0: To je pa kar razlika.
1: Kar razlika.
0: Ampak takole, pravilen odgovor je 3685.
1: Žan,
0: iskrene čestitke. Ja, odlično, odlično, odlično.
4: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, ne?
0: Evo, lepe nagrade, tudi danes lahko dobiš ti, če nama pošlaš SMS, merimo Ljubljano na 0-41-300-300, kopanje v Atlantisu, piknik izdelki Perutine Ptuj, kartica RK z naloženimi 20 evri in poletno brisačo. Vse to je lahko tvoje.
1: Pa še v žreb za klimo greš, ki jo pa že naslednji teden podelimo.
0: Bomo imeli današnje nagrade, tudi sva podelila in tudi jutar bova,
1: ja,
0: in pojutršnjimi bova in tako naprej in tako naprej.
1: Ne čakati, pošel SMS, merimo Ljubljano na 0-41-300-300.
5: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
7: Načrtuješ pot na Hrvaško?
8: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Drakula.
1: Ja.
0: Dost pesmi o moji učiteljici matematike.
1: Oh my god.
0: Pismo bila je res ena težka Drakula. Ne maram je še zdaj, ne.
1: Mi smo imeli v osnovni šoli eno tako strah in trpet, ja. Ampak ne bi jih rekla Drakula, no.
0: Kva pa?
1: Ja,
0: kaj mi... Jaz imam še ful besed, kaj lahko rečem, ampak se mi zdi Drakula prav kompliment.
1: Matonca, ti pa imaš res frustracije.
0: Ja.
1: Se prihaja skupaj s Faithless in slišimo New Religion, tako da iz Drakule na novo religijo, kaj bo to, satanizem? Ne vem.
0: O, Marija, no pa kdo ima pol travme?
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj. Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan. V Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja. Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Odličen, tole je Antena, dobro jutro, dober dan, 9:22 je ura. Slovenščina je izjemen jezik, slovenščina je lep jezik.
1: Tožek.
0: Tudi angleščina, pač tudi če ne znaš najbolj govoriti, vsaj razumeš. Nemšk, pomes, frites.
1: To pa je res nemško,
0: ja. Grose bire in tako
1: grose
0: naprej.
1: Grose bije, bete. Ein, zwei, drei, Polizei, drei, vier, Brigadier. Fünf, sechs, Albert Keks.
0: Daj mi sechs, ja, v redu.
1: Sieben, acht, guten acht, neun, zehn, ne vem, kaj
0: pa. Pač znaš se zment, no, to sem hotel yeah. reči. Tudi z Italijani se pač znaš, predvsem s pantomimo, ampak se zna zment. Pride, ne vem, hočeš pico, rečeš una pizza.
1: Una pizza, ja.
0: Pa te zastop, ne, a pa ne vem, Valentino Rossi pa ti reče, je, very good, very good. Good choice, my friend, good choice.
1: Oh my god, in pa ti plunejo pico štirkrat.
0: Ja. Ampak znamo se zment, ne, s Hrvati itak ni panike, šupak cveča in tako naprej, ne. Se znamo mi zment, karkoli pač rečemo.
1: Kako zarad svatre, ja.
0: Ja, tako naprej. Ampak to so jeziki, ki so nam bliz, ne. Amharščina, to pa nam res ni bliz.
1: Da je pa mal dle.
0: Sploh vemo vsi, da je to jezik.
1: Po mojem, da ne.
0: Absolutno,
1: ampak
0: da ne.
1: Ampak se boste zdaj naučili, prihaja iz Etiopije, tam govorijo amharščino in 128 milijonov ljudi govori ta jezik, tako da.
0: Med drugim tudi slavni pevec.
1: The Weeknd.
2: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
3: Pa je amharščina.
4: To je neka molitev, mislim nek jezik, ne? Amharščina, amharščina, tako arabski jezik.
3: A molitev ali jezik?
4: Mislim jezik, ampak istočasno molitev arabska. Amharščina.
3: Aha, jezik katere države pa je to?
4: Amhar.
3: Amhar? Države Amhar?
4: Amhar. Meni to ful arabsko se zveni. To je res arabsko, tako, mama.
5: Tudi dansko obstaja, tudi si zmislil, da je, ali?
3: Ne obstaja, da.
5: Je jezik, ali mi misliš pomagati?
3: Ne smem pomagati, ampak pejt ven iz tega, kar razmišljaš prvotno.
5: Ja, mogoče tako, ko rečeš, razmišljaš? Ne globoko razmišljane in tako se pogovarjajo. Ne vem.
3: Kdo?
5: Amharti. Ne, ne, niso celina, to so pač ljudje, ki ful razmišljajo in so...
3: A, to je sekta?
5: Ja, evo, tako. Tako, kot versko, sam pač, da so... Z mislimi se pač povezujejo in oni so amharti in imajo so amharščino, ker pač oni ful razmišljajo in vedno, ko razmišljaš, rečeš...
3: Kdo uporablja amharščino?
6: Amhari.
3: Kdo pa so amhari?
6: Amhari so tisti, ki... Harijo po Ami.
3: Ne, okej, okay. Kaj pomeni amharščina?
6: Amharščina je reka.
3: Ki teče pod kjerim mostom?
6: Pod amharskim mostom.
2: Anteni neumni spraševalec.

0: to je unhealthy.
1: Mary prihaja in Shania Twain. Vreme. Dajmo pogledati, koliko so narasle temperature. 26 v Ljubljani, 25 gre suplje, 26 stopin tudi v Kranju in Škofji Loki, pa tudi v Lescah že mečken bolj frišna, pa Jesenica in Jezersko 23, danes jih bodo 35, tudi jutri in v četrtek še zelo vroče in švicali bomo v petek, pa potem malo bolj mokri tudi od dežjaka, bo pa kakšna ploha.
0: Promet. Na stacionarni radar v Ljubljani na Linhartovi, takoj za križiščem Stopniško pri kolesarskem parku, pa še nekaj klasičnih zastojev. To je to, srečno.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
5: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio Antena.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Ura je 29 in glede na to, da je v zuni prijetno hladno, da se bližamo decembru. A ti veš, da na Koroškem ne morejo imeti živih jasec?
1: Zakaj ne, kako jih ne bi mogli imeti?
0: Mislim, ker na Koroškem nobena ni devica.
1: O moj bog, Matic!
0: No, in ker smo že par Korošicah. Ej, zakaj ste vi najboljše?
6: Zato, ker smo Korošice ful energične, ful zagavdo, ful fletne, pa ful seksi.
0: Absolutno se strinjam.
1: Bravo.
0: Pa še nekaj si pozabila, ne? Da ste prave parti žvali. Parkrat sem žuril na Koroškem in to so tisti ta pravi žuri. Misliš, da si v tujini, ne? Zastopaš jih nenih ful.
1: No.
0: Nas je pa noro dober.
1: Po dveh ti poveva, kaj se dogaja ta vikend na koroških koncih in verjem, da boste splanirali vikend v ta prečudovit konc Slovenije.
0: Gauda bo

0: jutro, tole je Antena, 9:36 minut, ki je...
1: Dobar dan, no.
0: Dobar ja, dan, lahko rečeva. Kdaj ste bili nazadnje na res enemu res dobremu, nepozabenemu žuru? Odgovor je predolg cajt in vinil. Predstavlj si, da so na enem odru Peter Grašo, Plavi orkestr, Mambo Kings. Pane in valovi me pričejo tja,
1: obesel bi domov, tako še sveta. Pa največje zvezde, Joker out!

0: ne vem, pa firci, pa kokosi, pa ne vem, pa tako naprej, pa tako naprej. Po mojem bi lahko še ful naštevil. Vsi te bodo nastopili na KKŠ Summer Festu na Kopah in to že ta vikend.
1: Ja.
0: In to sam na glavnem odru. Pol pa še odr, kjer se bo vrtela elektronska glasba. Kope postajajo kraj festivalskega dogajanja in za vsega se neki najde. Oziroma, ali pa za nekoga vse.
1: Slišva, da sprej ta vikend.
2: Ja.
1: Ja, pa da imaš tri frende.
2: Mislim, imam punco pa enega frende, ja.
1: Okay,
0: naj bo ta friend, če enega frenda ali pa eno frendico sabo vzel, ker greste vsi štirje ta vikend
1: na KKŠ
0: Summer Fest.
2: Hvala.
1: Ej, z veseljem, koga se najbolj veseliš?
2: Ne bi vedel, da res mi je pač tako bolj punca poslušal take stvari, tako da bom njih vprašal.
1: Pa ti pa 10/10 fund.
0: Marija,
1: za punco vse ona posluša, jaz bom se parjavil za karte, jaz zrihtam karte in pa boš ti tist najboljši fund, ki ti mi dva dava. Zdaj te karte in boš rekel, ej, baby, zrihtu sem.
2: Tako je, to je bil plan. Antenin so.

0: okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dober dan, želim Darja Štravstisu. Ustavno sodišče je odločilo, referendum o interventnem zakonu je dopusten. S tem je razveljavilo sklep državnega zbora, ki je nedopustno izglasoval, ker zakon se boje davčne določbe. Po mnenju sodišča davki, o katerih je sicer referendum prepovedan, niso bistvo tega zakona. Opozorilo je tudi, da naj se poslanci omnibus zakonov poslužujejo le izjemoma. Pobudniki referenduma morajo zdaj zbrati vsaj 40 tisoč podpisov, nazadnje so jih 47. Od danes pa velja rdeče opozorilo zaradi vročine za večji del Slovenije, le na severozahodu ostaja oranžno. Danes bodo temperature do 38 stopinj, v prihodnih dneh na vzhodu države pričakujejo krajevne rekorde. Osvežitev prinaša petek s plohami in nevihtami. V Primorju velja tudi zelo velika požarna ogroženost. Na Bovškem gasilci danes pomočjo vojaškega helikopterja nadaljujejo gašenje požara, ki se od nedelje ni razširil.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vreme.
3: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj. V tem trenutku pa so temperature takšne. Bohinj 22, Celje 25, Ljubljana in Logatec 26, Maribor in Murska Sobota 27, Kostanjevica na Krki in Čatež 28, v Piranu pa 29 stopinj.
0: Promet.
3: Lep pozdrav vsem, ki se vozite in previdno, večji kos plastike ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug. Previdno pa tudi zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomorski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, zamude 10 minut in pa tudi na cesti Lesce Bled. Radar ste opazili v Velikih Laščah med hišami smer Ribnica, po Celju pri Tuške Šenkerju, v Radencih pri Kazinoju ta meri v obe smeri, na stacionarni radar pa je v Ljubljani na Linhartovi cesti, takoj za križiščem Stopniško pri Kolesarskem parku. Srečno in varno pot želim!
0: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
0: Deset hitov vrsti od desetih do dveh.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj je na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na Antenu.

0: Lepo zdrav vsem voznikom in previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomorski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Šavnici. In pa tudi previdno predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 od Kozari proti Kosezam. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, pa proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo zamude 10 minut in na cesti Lesce Bled. Radar ste opazili v Boštanju pri Sevnici pri ekstra formu smer Zidani most. Srečno poželim.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Če znaš te do 42, nam pomagaj.
6: Zakaj pa glih do 42?
5: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
7: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
8: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Ajra Bela.
9: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče. Vi imate Daikin.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
14: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
15: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
16: Karte, eventim.si.
17: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke Logatec. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: pogovarjajo o dogajanju v španski Sevti. Prejšnji teden je tja iz Maroka v le nekaj dneh vstopilo tudi do 60 tisoč ljudi. Sestanek je zahtevalo 22 držav, med njimi Italija in Danska, k njemu pa je pozvala tudi Španija. Število mrtvih je medtem naraslo na najmanj 72. Na dnevnem redu so okrepitev meja, pomoč agenciji Frontex in odnosi z Marokom. Vročina pa ogroža ribe v rekah. Zaradi vročine in suše je Zavod za ribništvo Slovenije s 1. Avgustom ustavil ribolov na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki. Seznam prizadetih voda pa se hitro širi, vključuje že tudi Savinjo. Voda se je segrela in ponekod zmanjkuje kisika, ribe so po besedah struke že na robu preživetja. Temperatura vode nad 23 stopinje za postrvi smrtonosna, ribolov pa zanje dodaten stres. Take obsežne omejitve v Sloveniji niso bile potrebne že vrsto let.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme. Jasen in pa zelo vroč poletni torek je pred nami. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj. Tudi jutri pa bo sončno, čez dan pa lahko v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta.
3: Promet.
2: Lep pozdrav vsem, ki se vozite in pa previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomorski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Večji kos plastike povira promet na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med počivališčem Povodje in priključkom Vodice. Zastoji pa še vedno ostrajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in na cesti Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Poglejmo še, ki so radarji. Radar občinskega radarstva je na Gorenjem polju smer Straža pri Novem mestu, po Boštanju meri pri Sevnici pri Ekstraformu smer Zidani most, radar na Stojalu je v Ljubljani na Celovški cesti malo pred križiščem s Prušnikovo ulico smer Center, policijska kontrola pa je v Prestranku pri bivšem Javorju smer Pivka. Prijetno pot vam želim.
3: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.

0: Cause I will leave the light on.
1: Dobar dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisat mi še dejte, da ste jih prejeli.
2: Promet.
1: Lepo zdrav sem, ki se vozite in previdno večji kos kartona ovira promet na primorski hitri cesti H6 proti Kopru pred predorom Markovec. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt vozni pas na pomorski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici. Poglejmo še, kje so zastoji. Na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Šentjakobom in Zadobrovo in na cesti Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Poglejmo še, kje so radarji. Radar občinskega redarstva je na Gorenjem polju smer Straža pri Novem mestu, pa na Stojalu je v Ljubljani na Celovški cesti malo pred križiščem s Prušnikovo ulico v smeri centra, policijska kontrola je v Prestranku pri Bivšem Javorju smer Pivka, še ena pa je pri Medijskih Toplicah smer Izlake. Srečno pot želim.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavani, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavani Šenčur ali na mixi-caravani.si. Ker poletje še traja. Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.

0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola Brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
3: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
4: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Razmere na požarišču na Plani nad Bovcem ostajajo pod nadzorom. Danes peti dan gašenja na terenu posreduje 60 gasilcev, občutno manj kot prejšnji dni, kar kaže, da se stanje umirja. Manjša žarišča se še pojavljajo na treh delih požarišča, znova pa pričakujejo pomoč vojaškega helikopterja. Cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja ostaja zaprta. Za konec pa še med vročinskim valom ne pozabimo na živali. Psom pred sprehode prestavimo na zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, saj vroč asfalt opeče blazinice tačk. V avtu naj žival ne ostane niti za trenutek. Pticam na balkon postavimo plitvo posodo z vodo dovolj globoko, da se lahko kopajo, enako žuželkam, dodamo pa še kamenčok, da imajo kje pristati. Vodo za vse redno menjajmo. Male živali v kletkah, kunci, morski prašički in podobno pa so še posebej ranljivi, ker se ne morejo sami umakniti v senco, kletko tako premaknite na najhladnejše mesto v stanovanju stran od oken.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Vreme.
8: Pretežno jasen in vroč torek imamo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj. V tem trenutku pa termometri kažejo takole. Izola 28, Šoštanj 33, Beltinci, Pesnica, Ajdovščina, Ljubljana in Maribor 34, Cerklje ob Krki pa že 35 stopinj.
5: Promet.
8: Lepo zdrav na ceste in previdno, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Šavnici. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi v Črnučah na Štajerski cesti na desnem pasu malo naprej od križišča z Brnčičevo ulico. Zastoj pa na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Kozarjem in Brezovico in Meduncem in Postojno. Ter na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar ste opazili v želodniku pri Žalah na avtobusni postaji smer Domžale, policijska kontrola pa je pri medijskih toplicah smer iz Lake. Srečno!
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
10: Avtovalis Ljubljana.
5: Dopolda na Radio Antena.
11: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
12: All for the gram. Just love the gram.
13: Oh, wait.

0: nekaj vprašam, a je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Promet.
3: Lepo zdrav na ceste in previdno. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jure ob Ščavnici. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncami in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, zamude je 15 minut in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Simon pa sporoča, da je opazil radar na primorski avtocesti proti Ljubljani na začetku zožanja pred izvozom Postojna, kjer je omejitev 60 km na uro. Radar je tudi v želodniku pri Domžalah na avtobusni postaji smer Domžale. No, stacionarni radar pa meri v Ljubljani na Linhartovi cesti pred križiščem Stopniško pri Kolesarskem parku. Srečno pot želim!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si
6: Dopolda na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 5. avgusta vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje. Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar že 35 let.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
12: Načrtuješ pot na Hrvaško?
13: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: samo ugibaj, pa vzem nagrado.
1: Pokrovitelj najbolj kul cool poletne akcije je vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, spray parkom in veliko zabave za vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljanovič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vedeti.
6: In točno to je problem.
5: Morgenhauser, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Toživstvo, policista sta na 25-letnika v ljubljanskih Fužinah streljala v silobranu. Odločilo je, da sta orožje uporabila zakonito in da sta se imela pravico braniti pred Ljubljančanom, ki se je proti njima zapodil z dvema nožema in po opozorilih pod streli umrl. Ker je šlo za silobran, ni znakov kaznivega dejanja in ju ne bodo preganjali, so zapisali. 25-letnik je predtem že dvakrat prej policistom grozil z noži, bil obsojen na leto zapora in psihiatrično zdravljenje. Planinstvo in alpinizem sta uradno postala del slovenske nesnovne kulturne dediščine. Eno najbolj množičnih dejavnosti pri nas povezuje izjemno širok krog ljudi vseh generacij, ki se povezujejo tudi v več kot 300 planinskih društev s 60 tisoč člani, je zapisano v utemeljitvi. Z gradnjo koč, poimenovanjem gora in označevanjem poti pa se je tudi v gorah utrdilo slovenstvo, čigar simbol je Aljažev stolp.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Vreme. Tudi torkovo popoldne bo pretežno jasno in pa zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. V tem trenutku pa so temperature takšne. Izola 29, Kamnik 33, Šoštanj 34, Maribor 35, Črnomelj in Novo mesto 36, v Brežicah pa že 37 stopinj.
10: Promet.
9: Lep pozdrav sem voznikom in previdnom. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji med uvozom Jesenice Zahod in Hrušico, zamude je 15 minut in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Poglejmo še, kje so radarji, prvi meri na lokvah pri Črnomlju, pri Kamnoseštvu na standardni lokaciji, pa na primorski avtocesti je proti Ljubljani na začetku zožanja pred izvozom Postojna, tam je omejitev 60 km na uro, in pa nov stacionarni radar je v Ljubljani na Linhartovi cesti pred križiščem Stopniško pri Kolesarskem parku. Srečno in prijetno poželim.
11: Dopoldan na Radio Antena.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 kampov v vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička vde nikoli ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov v vrsti.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zabavajo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
1: Na anteni imajo zihar enega, ki jih šteje.
2: Prav šteje. 1, 2, 3, 4, 5.
0: In tako naprej. Promet.
3: Lepo zdrav sem voznikom in pa previdnom. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Lom. Zaradi prometne nesreče še vedno ostaja zaprt vozni pas na pomorski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojnom zamude 10 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji med uvozom Jesenice Zahod in Hrušico zamuda je 15 minut in pa tudi na cesti Plesce-Bled. Srečno in prijetno pot želim.
4: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
7: Pokrovitelj.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: že na Antenni.
1: Felixien in Cascada. Boy, you turn me.
2: A

0: minut še manjka do dveh, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni in to z novo desetko hitov v vrsti. S tem začnemo. Down, down, down, down, down, down, down. Baby, are you down, down, down, down? Leoni se nam bo pridružila By Your Side, pol sledi še 8 top, top, top hitov. Na konc, za grande finale, pa še tale komad, ki se men zmer odpele, kaj ga slišam. Kjer poleten banger, pač presežem najboljši možen poleten komad, mislim, da ne rabimo nič drugega, to je to, hvala, ostan z mano.
1: Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Novo v Interclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na območju Maribora je zaradi suše uporaba pitne vode dovoljena samo za nujne primere. Na celotnem območju Mariborskega vodovoda, ki obsega 16 občin, preventivni ukrep velja za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo, so navedli. To pomeni, da je zaradi suše točenje pitne vode dovoljeno več ali manj samo za pitje, kuhanje in umivanje. Sušne razmere so se v Podravju in širši Sloveniji letos začele že zgodaj spomladi, manjko padavin ter dva vročinska vala pa so stanje močno poslabšali. 2000 bavarcev pa je pihalo in trobilo za nov svetovni rekord. Četrtek ob 9. zjutraj se je 140 godina pihala zbralo v Nürnbergu pred cerkvijo svetega Jakoba. Svoj repertuar več kot 2000 skladb so neprekinjeno igrali rekordnih 72 ur. Godbe so se menjale vsako uro in pol tekoče, brez sekunde tišine. Ta je na zmagovito veselje in olajšanje godcev ter poslušalcev le nastopila pila v soboto zjutraj.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
10: Vreme.
0: Ljubljana 36, Vrhnika 36 in 34 stopinj imamo trenutno v Radovljici. Tako vroče pa sončno bo vse do petka, v petek pa ne morem verjeti, da bom to rekla, ampak končno prihaja neki dežja, pa še ohladil se bo na 29 stopinj, če temu lahko rečemo ohladil.
10: Promet.
0: Previdno zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila in pa zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami zaradi okvare vozila. Zastoj imamo pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Stojite še na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami proti Avstriji med uvozom Jesenice, Zahod in Hrušico in pa še stojite klasično na cesti Lesce Bled. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, lahko sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
13: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
14: Avtovalis Ljubljana.
15: Popoldan na Radio Antena.
16: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
17: Ali na mix-caravaning.si.
18: Cel popoldan.
16: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
8: Ali na mixi-caravani.si.
17: Cel popoldan je s tabo

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in pri nas je res ogromen dobre muske. Lej, pač skrbimo, da je neki se zazjokat, če se kdaj rabiš zjokat, neki, da zavajbaš v avtu na poti domov, neki, da lažje čakaš v gužvi, pa tako, da ti pač cajt hitreje mine. Skrbimo pa tudi zato, da dobimo kakšne nove komade, tako da tudi danes smo vam dali na voljo, oziroma včeri, dva čist frišna predloga in spet ste bili vi v vlogi našega glasbenega urednika.
2: Hud hit hedna.
1: Tokrat se je Matic Herceg zbral bolj tak country komad, čeprav je Kajgo mogel dodati tudi svoj žurerski vibe itak, in to je tale. If you could take me back to the night that you left, all the night be running after you. Kajgo in Max McKnown sta tole s hitom Take Me Back, no Kaja Kovačič pa je ta teden udarila s tem. Ja, to, da se Bebe Rexha in David Guetta zelo dobro razumeta, pove tudi to, da sta že petič združila moči in naredila skupen komad, tokrat tale banger Sad Girls, ki je by the way na koncu zgubil in prejel sam 45% vseh glasov, medtem ko preostalih 55% vseh glasov ste tokrat namenili Maticu s komadom Take Me Back in čas je, da ga slišmo. Tale zmagovalni hud hit hedna v celoti na anteni.

0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Stojite še na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami proti Avstriji, med uvozom Jesenice, Zahod in Hrušico in pa še na cesti Lesce Bled. To je to za enkrat, vsaj policajov pa radarjev za enkrat ni, ampak če kakšen ga opaziš, pa le sporoč na nič 80-105-2, da jaz predam te informacije naprej.
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
5: En gverilc, ena Ljubljana, pa toliko enih vprašanj. Ne moremo vsega sam.
6: Pomagaj Birkotu in Antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
7: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
5: Ljubljanoslovje je drugač.
6: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
7: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
9: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
10: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
11: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
12: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
13: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
14: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
15: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
16: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
17: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo

0: Harris nam je pel zdajle v poletju, je prišel pa tudi cajt, da preverimo še vaše znanje v Ljubljani. Maybe se kaj tako novega naučimo, zvemo, koliko kaj tehta mer, pa potalali bomo še res ful dobre poletne nagrade.
1: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: Evo, zdaj kako to poteka? Mi ti vsak dan zastavimo novo vprašanje v Ljubljani, ti pa za pravilen odgovor prejmeš piknik izdelke Perutnine Ptuj, pa poletno brisačo, pa Aircash kartico z naloženimi 20 evri. Skopat se boste lahko šli tudi v vodno mesto Atlantis, ker vam tudi to podarjamo, kar je pač mislim, da taman zdajle za te poletne ekstremno vroče dni. Današnje vprašanje je bilo tole.
2: Koliko v višino meri najvišja stanovanska stolpnica v Ljubljani?
0: Ajde, Tarik, kaj ti rečeš?
3: 83 metrov.
2: Ok.
0: Cilen, kaj pa ti?
3: 120.
0: 120?
2: Pravilen odgovor je...
0: Matic.
2: Pravilni odgovor je 85 metrov, iskrene čestitke.
0: Tarik, čestitke! Da, ti si mi pa kar bliz.
3: Ja.
0: Ni težko, a ne? No, tako da, by the way, usvojiš lahko tudi glavno nagrado, ki pa je klima znamke Daikin od podjetja Aerabela. Tako da, še nekaj imamo teh poletnih paketov zate, lahko pošlaš že zdajle. Merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300, pa drž pesti, da te že jutro pokličemo.

0: Sabrina Carpenter in Man Child. V novi desetki pa ujamaš tudi telemodele. Po moje sanje vsazga artista je, da bi enkrat sodeloval z Davidom Geto, ker on je pač bok in batina. Priznajmo si, in One Republicom se je tudi izpolnila želja, tale njihov hit I Don't Wanna Wait ujama zelo kmalo na anteni, tako da kamor mi ne hod.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola Brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Upa!

0: Vanjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Caravan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Caravan Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučiti.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V ljubljanskih Mostah so kriminalisti prijeli 51-letnega nasilneža. Na podlagi prijave zaradi groženj in nasilništva so opravili več razgovorov, nato pa hišno preiskavo, v kateri so zasegli 2 kg kokaina in konopljo ter pištolo in vojaško polavtomatsko ostrostrelno puško s strelivom. Moškega so prijeli zaradi suma več kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja ter nasilništva. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor. Medtem ko v številnih občinah velja prepoved točenja vode za nenujne namene, je Ljubljančanom vročinski val prinesel ravno nasprotno. Od danes je namreč na vsa mestna kopališča vstop prost. To velja za kopališča Kolezija, Kodeljevo, Ilirija in Vevče, a zaradi varnosti le dokler bo dovolj prostora. Na Molu pravijo, da bo kopanje brezplačno, dokler traja vročinski val.
9: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Vreme. Mislim, koliko dobro vsaj kupili se bomo za stom, bom jaz temu rekla, ker ba je v tem trenutku smo prilezli do 38 stopin v Ljubljani. Tako da tisti, ki gre danes izbajte, nej se mi jav, da vidim, če preživi. Mečkem se hecam, ampak res imamo ful vroče in vroče bo vse do petka, v petek se bo dal mečkem lažje dihat, ker bo okoli 29 stopin čez dan, trenutno pa 38 Ljubljana, Logatec 35 in 35 stopin imamo tudi v Lescah.
7: Promet.
10: Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Stojite še na gorenski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami proti Avstriji, pa med uvozom Jesenice, Zahod in Hrušico. Stojite še vedno na cesti Lesce Bled, imamo pa vsaj zaenkrat ceste brez radarjev in policijskih kontrol, dajmo reč. Če karkoli opaziš, pa nič 80-105-2, da jih jaz zašpecam. Hvala.
7: Popoldan na Radio Antena.
10: Ceste brez radarjev in policijskih kontrol, dajmo reč. Če karkoli opaziš, pa nič 80-105-2, da jih jaz zašpecam. Hvala.
7: Popoldan na Radio Antena.
9: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo

ke in to vse zato, ker jo niso sprejeli tako, kot je. Ariana Grande je izdala nov komad, pa na YouTube lahko vidimo tudi nov video spot komada Pedal, pač iskreno, to je res cel film pač. Bomo pokomentirali, kaj vse se je dogajalo v tem video spotu, pa tudi slišali bomo tale njen frišen hit. Zdaj pa prvi hit v vrsti, David Guetta in One Republic, I Don't Wanna Wait.

0: spet 10 hitov v vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo.
1: Čau, ej, imamo Belibarje oziroma fene Justina Bieberja. Pol imamo Swifties. Fene oziroma fenice, ki čim vidijo Taylor Swift, se jim pač zmeša, pa vejo vse v njej, po moje, tudi kva je don za zajtrk pojedla. Pol smo pa tle Arinatorji. Valentova, sem v tvoji družbi na anteni in evo tle se jaz recimo najdem, ne? Kaj jaz obožujem Ariano Grande, zdaj zadnje čase sicer vem, da ful dobiva kritike glede njene postave, ki je pač res zelo suha videti in ba je se zdaj tudi zaradi tega mečken tako umika iz javnosti, je pa kljub temu nas fene pocrklala z novim albumom z naslovom Petal. Med drugimi gor najdeš tudi tale komad, ki ga mi na,

moram mim njenega novega spota od Komara Perl. Jaz sem ga glih prejle gledala. Pač, iskreno, to je prav film. Če imate cajt, si ga pejte pogledat, ki je res tako dober narejen, pa posnet. Tako gre se v bistvu tem, da se ona kao prijavlja na neko audicijo, pa je pol ene trikrat ali kolikrat zavrnena zaradi njenega videza, ker je pač čist drugačna Ariana, kot smo je bili vajeni, pa hočejo kao to staro Ariano nazaj in na konce ji dobesedno odpulse ji, pa te sodnike dobesedno razžaga in pol je cela krvava in živi slaven life naprej. Tako, bom rekla, zanimivo sporočilo, pa meni je tudi ful hud komad, pa res zanimiv spot. Pejte ga pogledat, če imate cajt. Zdaj le ga pa premierno slišimo tudi na anteni. Tole je nov komad od Ariane Grande, Perl.

0: promet.
1: Zaprta je cesta Žirovnica Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev zaradi prometne nesreče, tako da tam strpno in previdno, zastoji pa so še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Stojite pa še na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami, proti Avstriji med uvozom Jesenice, Zahod in Hrušico. Stojite tudi na cesti Lesce Bled, to je to za enkrat, če kar kol opaziš, pa sporoč na nič 80 105 2. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Popoldan na Radio Antena.
3: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Karavan in Gušenčurju, kjer vas čaka pestra izbira, kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Karavan in Gušenčur.
2: Ali na mixu-caravaning.si.
3: Vse za vaše poletne avanture.
0: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
0: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov do

0: Da ste
1: del možgane v hladilnik.
2: Da se ti navijo pokvaral.
3: Hashtag sam povem.
4: Poletna party frekvenca.
1: Radio Antena.

0: 15 do 4 je ura in tako bom rekla, eni smo že namočili riti v morju, pa pokoristili cel letni dopust, SP-jevci se še namakajo, pa se smejijo nam revežom, ki smo pač nazaj v službi. In pa imamo tle še Birkota, ki ni ne SP-jevc, ni trevež, ker on živi iskreno k en kralj. Njega briga za vse, on je na morju, pa se mu dopust vleče v tri krasne, da ne rečem, plačane pa zato, da pove kakšno bedarijo, mislim, pa teh tudi ni mal, ne.
1: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Zdravo, jaz sem pa Birko.
4: No.
3: Za vse, ki ste še doma, ali pa ste že doma, sem se odločil, da vam dam malo nasvetov, kako se lotiti, da ne boste cel poletje brez dopusta.
5: Hvala, hvala.
3: Ne? Včeraj smo zastavili 5 točk, kam, kako, kje, kako, kdaj, s kom in ugotovili, kako določimo, kam iti za začetek. Danes pa gremo na drugo točko, kaj vzeti sabo. Tle se sicer malo navizuje na naslednjo točko, kako do tja, ker če gremo peš, pa imamo za sabo pač mehen manj, kot pa če se pelamo. Ne? Recimo, če gremo peš, vzamemo en six-pack pira,
5: ja.
3: Pa kilo, ali pa kilo belga, pa radenska, odvisen, a ste pir ali vin pivc. Tle ne pozabimo vino. Kopalke, ker ni važen, kam gremo posod se da kopat, pa brisača. Ene par gat, štrumfov ne rabite, rezervno majico pa kratke hlače. To je to. Kaj, če boste bolj komplicirali, pa vam bo samo žal, kaj tako ne boste nič več, kaj tole, kar sem naštel uporabljati.
5: A seveda.
3: To je to, če greste peš. Če greste z avto, je pa isto. Sam, da če greste peš, vzamete rukzak, če greste z avto, imate pa kufo.
5: Avto.
3: Simpel. To je to za danes, se slišimo jutri, ko bomo ugotovili, kako priti do tja, od tle, kamor želimo.
5: Hvala, hvala.
4: Kreti.
3: Jaz sem pa pir.
1: Birko, vsak delovnik v antenirem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Sveže, ne?

0: Diana Diamond, 3 minute še manjka do 4, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni. In kva sem zdaj prav razmišljala, kako bi zgledal komad, če bi ga napisal v tem, kaj te en tip najde v diskaču, pa se napolno začne slint po tep, a tep pač valjda ni do tega, ne? In ga polno odrivaš, se umikaš, čakaš, da te bo nekdo rešil, pa kličeš svoje kolegice na pomoč. Močno sem prepričana, da J-Lo ne poje v tem komadu, ampak še vsem ima podoben naslov. Say Me Tonight slišimo zelo kmalu, tako da ostan z mano.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Urani file 34% ugodneje.
3: Računovodstvo nove generacije.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Urani file 34% ugodneje. Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V stranki Resnica, ki je podprla interventni zakon, dovoljenja ustavnega sodišča, da se o njem izvede referendum, še ne komentirajo. V odzivu so zapisali le, da je bilo njihovo pravno stališče drugačno, a odločitev spoštujejo. Ustavno sodišče namreč ni odločilo, da je zakon protiustaven, temveč da o njem lahko odločajo ljudje. Kot so dodali, ves čas zagovarjajo neposredno izražanje volje državljanov. Za referendum o interventnem zakonu morajo pobudniki sicer še zbrati 40 tisoč podpisov. Policija medtem obravnava že peti primer suma požiga na širšem območju Žalca. Potem, ko so že v petek in soboto preiskovali sum dveh potaknjenih požarov, kjer je zgorelo 55 kvadratnih metrov površin, ter še dva požara minulo sredo, zdaj preiskujejo novega v sosednjem Šempetru v Savinski dolini. Podrobnosti še niso znane, prav tako ne, ali so primeri sumljivih požarov povezani.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme.
3: Ekstremno vroče imamo, ampak baje bo konc tedna mečken manj vroče. Danes takole, Ljubljana 38, Kamnik 35 in 38 stopin imamo trenutno tudi v Medvodah. Jutri in četrtek sončno pa okoli 35 stopin, petek pa 30 z možnostjo ploh in neviht.
0: Promet.
3: Previdno zaprta je glavna cesta Ljubljana, Kočevje pri vrhu nad Želimljami in pa proti Ljubljani na Škofljici pri trgovini Tuš zaradi prometne nesreče. Zaprta pa je tudi cesta Žirovnica Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev zaradi prometne nesreče in pa zastoje imamo še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Stojite še na cesti Lesce Bled, to pa je zaenkrat vse. Če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
0: Popoldan na Radio Antena.
5: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavaning v Šenčurju.
6: Ali na mixi-caravaning.si.
7: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo.
3: Ja, hello, hello, evo me. Prizdajmo si, da je tok vroče, da se nam nič ne da, ne. Men se te dni iskreno še zbajte ne da, sem kaj nekaj moram iti na šihta, ne. Čeprav, polka tako mečkem bolj pomislim, usedem se v avto, pržgem klimo, dela, se ohladim, kul mi je. Prijam na firmo, imamo tudi klimo, pa tako, vse se kar da. Mi nič ne manjka, ne. Upam, da tudi tepne. Če pa ti, pa pošelj zdele SMS, merimo Ljubljano na nič 4 na 300 300, pa ti po desetki povem, kako do poletnega paketa nagrad ali pa celo nove klime.

0: 10 kampov v vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička, vde nikoli ni tišine.
0: Radio Antena pa

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Poletje je tukaj, cel let se ga veselimo, pa eni tudi obžalujemo, kmal, ko pride teh 36 tisoč stopinj, pa se skrivamo doma na klimah. A ni zanimiv, pa še vsem večina ljudi reče, da jim je poletje najljubši letni čas. V glavnem, tudi mi na anteni smo se poletja resno, resno lotili in tudi parim ljudem že nekaj podarili.
0: Na Radiu Antena.
1: Podarili smo paket, poletni paket nagrad. Danes je v roke preletel njemu.
2: Koliko v višino meri najvišja stanovanska stolpnica v Ljubljani?
1: Ajde, Tarik, kaj ti rečeš?
3: 83 metrov.
2: Ok.
1: Cilen, kaj pa ti?
3: 120.
1: 120?
2: Pravilen odgovor je... Pravilni odgovor je 85 metrov, iskrene
1: čestitke. Čestitke! Ti si pa kar bliz. V glavnom, evo, prvo pošleš SMS Merimo Ljubljano na 0413300, da se pofočkaš, da te mi sploh upazimo, da hočeš tale paket. Počakaš na naš klic in val, da ti mi zastavimo še eno vprašanje v Ljubljani. Pol pa je sam še zadnji step, da odgovoriš vsaj kokr tok pravilno, da pač osvojiš tale poletni paket, nagrad, ki vključuje poletno brisačo, pa kopanje v vodnem mestu Atlantis, piknik, izdelke Perutnine Ptuj, Aircash kartica z naloženimi 20 evri. Z mal več sreče pa te bo kmalo hladila tudi nova klima znamke Daikin od podjetja Arabella. Ne vem, zakaj zdaj sam poslušaš, pa se to predstavljaš, če je dejansko lahko to vse tvoje, tako da pošle Merimo Ljubljano na 0413300, pa se ti lahko uresnič. Ker sej veš, lota tudi ne moreš zadeti, če ga ne igraš. Kaj?
0: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Promet.
1: Previdno, še vedno je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami in na Škofljici pri trgovini Tuš zaradi prometnih nesreč. Zaprta pa je tudi cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev zaradi prometne nesreče in pa zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo rebro. Stojite še klasično na cesti Lesce Bled, to pa je zaenkrat vse, če karkoli opaziš, lahko sporočiš na 0 80 105 2. Srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
8: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavani, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavani Šenčur ali na mixi-caravani.si. Ker poletje še traja.
9: Ko je 40 stopin, kakšen meter gora ali pa dol, bravo še osvežitev.
4: Osvoji poletni paket nagrad in odgovaraj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
0: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
4: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je...
0: Perutnina Ptuj.
10: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
11: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
12: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
13: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
14: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
15: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
16: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Novo, Winter Class Cars, Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
18: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
19: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
20: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
21: Morgan Housel razloži razliko.
22: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
21: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Deep Is Your Love je bil tole v novi desetki, pa ujameš tudi tale hitič. Kygo in One Republic, Chasing Paradise, začnemo že čez nekaj minut, po desetki pride pa še češenca na torti, ki sliš na ime Anteni neumni spraševalec.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od šestih do desetih, pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu, tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje, zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. SportEverest.si
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
6: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
7: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Požar na Plani nad Bovcem je pod nadzorom. Ponekod ostajajo še manjša žarišča. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan bo zato ob 22. preklical državni načrt zaščite in reševanja, ki ga je aktiviral v petek. S tem je omogočil pomoč pri gašenju iz vse države, ko je bilo vsak dan na terenu okrog 100 gasilcev ob pomoči iz zraka. V zmanjšanem številu bodo na terenu še do prvega dežja, ki ga bo dokončno pogasil. V Ameriki pa je v vodo padel izid težko pričakovanega knjižnega prvenca. Za izid romana Jerryja Felada z naslovom Pokliči me, da skrijem truplo, se je na dražbi borilo kar 14 založb, na koncu pa je največ $2 milijona ponudila založba Minotaur. A kljub temu izšla ne bo, saj kot so zapisali, niso več prepričani, kako je roman nastajal, drugače povedano, ali je pomagala umetna inteligenca. Avtor to sicer zanika, njegov agent pa trdi, da je knjiga kljub temu osupljivo dobra.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Vročinski val se zgleda kar nadaljuje. Evo, trenutno 38 stopin v Ljubljani, 73, jaz se res zdi, da je bilo 73, 37 v Grosuplju in 36 v Kranju. Jutar podoben kot danes, se pravi ful vroče, pa v četrtek tuče, pa pol še v petek, sicer pa v petek prihajajo neke plohe pa nevihte, tako da mogoče pa bo mečken manj stopin.
8: Promet.
0: Previdnost, še vedno je zaprta cesta Ljubljana-Škofljica na Škofljici pri Tušu zaradi prometne nesreče in pa zaradi prometne nesreče je tudi oviran promet na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami. Zaprta pa je še vedno tudi cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev zaradi prometne nesreče in pa zastoji so trenutno na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa še vedno na cesti Lesce Bled. To je to za enkrat, če kar kol opaziš, mi lahko sporočiš na brezplačno 0 80 105 2. Srečno!
10: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
8: Popoldan na Radio Antena.
11: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
2: Ali na mixi-caravaning.si.
8: S tabo na poti, kamorkol že, samo naših dne.
0: Ja, pa hello, kako ste, kej? Mislim, se na takle dan skor človek ne more biti slabo. A je res? Mislim, čeprav mene je danes jutri skor en človek tako malo razjezil, mi je skor dan pokvaril, ker se mi je nalepil na rt na avtocesti pa mi blendu. Ampak le vsak dan se najde en tak čudak na cesti ali pa na anteni in na anteni čudak sliš na ime Anteni neumni spraševalc, ki me res čudi, kje najde ta vprašanja. Amharščina. Joj, mislim.
12: Meni to ful arabsko se zveni. Tako, res arabsko, tako, mama.
13: Kdo dejansko obstaja, če si izmislil zdaj, ali?
14: Je mogoče tako, ko reči, razmišljaš? Negloboko razmišljanje in tako se pogovarjajo.
15: Amharščina je reka.
16: Ki teče pod kjerim mostom?
15: Pod Amharskim mostom.

0: Predstavili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem s tabo v temu popodnevu in upam, da nisem edina, kam jeziki ne grejo. Mislim, ajde, angleščina še nekak, sem pa tja kakšen čas zamuštram. Pol pri španščini se mi že mečkem bolj zatakne, pa čeprav sem jo imela v osnovni šoli in srednji za dodaten jezik. Če mi pa kdo reče amharščina, tle pa ne znam niti živjo reč. Zna pa drugač amharski jezik govort The Weeknd, kot zanimivost, je pa danes tudi antennega neumnega spraševalca zanimal prav to. Kaj je amharščina?
0: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Kaj je amharščina?
3: Teka neka molitev, mislim nek jezik, ne? Amharščina, amharščina, tako arabski jezik.
2: A molitev ali jezik?
3: Mislim jezik, ampak istočasno molitev arabska. Amharščina.
2: Aha, jezik katere države pa je to?
3: Amhar.
2: Amhar? Države Amhar?
3: Amhar. Meni to ful arabsko se zveni. To je res arabsko, tako, mama.
4: Tudi dejansko obstaja, tudi si zmislil, da je ali.
2: Ne obstaja, da
4: je. Je jezik, ali mi misliš pomagati?
2: Ne smem pomagati, ampak pet zanj iz tega, kar razmišljaš prvotno.
4: Ja, mogoče tako, ko rečeš, razmišljaš, ne globoko razmišljane in tako se pogovarjajo. Ne vem.
2: Kdo? Amharti?
4: Ne, ne, niso celina, to so pač ljudje, ki ful razmišljajo in so...
2: A, to je sekta?
4: Ja, evo, tako. Tako, kot versko, sam pač, da so... Z mislimi se pač povezujejo in oni so amharti in imajo so amharščino, ker pač oni ful razmišljajo in vedno, ko razmišljaš, režeš...
2: Kdo uporablja amharščino?
5: Amhari.
2: Kdo pa so amhari?
5: Amhari so tisti, ki... Harijo po Ami.
2: Ne, okej, okay. Kaj pomeni amharščina?
5: Amharščina je reka.
2: Ki teče pod kjerim mostom?
5: Pod amharskim mostom.
0: Anteni neumni spraševalec. Promet.
1: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in pa stojite še na cesti Lesce-Bled. To je to za enkrat, če kar kol opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
6: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Popoldan na Radio Antena.
7: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Karavaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira, kamp opreme, dodatko za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Karavaning Šenčur.
6: Ali na mixi-caravaning.si.
7: Vse za vaše poletne avanture.
8: Koliko mostov je na Ljubljani?

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Calvin Harris in My Way je tole, v nadaljevanju pa nadaljujemo z Antenino ta nočno. Ne bo nam zmanjkalo hude muzike, ker v naslednji desetki pride tale. Tok hud komadež, da mi je kar gum podletel z mešalke. Skratka, Kygo, Khaled pa Griffin prihajajo in njihov Save My Love. Hud komadež, eden najboljših pr nas na anteni, eden najbolj poslušanih pr nas na anteni. V lestici antenenih 30-ih je tale na tretjem mestu. Tako da, v kratkem pride.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
1: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po navalu migrantov v Sevto so se sestali evropski notranji ministri. Potem, ko je samo v nekaj urah mejo z Marokom prečkalo več kot 70 tisoč ljudi zaradi dezinformacij tihotapcev, je evropski komisar za migracije Magnus Brunner dejal, da je Unija uspešno prestala preizkus. 27 ministrov je izrazilo podporo Španiji in enotnost z ostalimi članicami, med katerimi je vdor povzročil velike napetosti. Strinjali so se, da se je treba še močneje boriti proti tihotapcem ljudi in pospešiti vračanje nezakonitih migrantov. Neposredni pogovori med ZDA in Iranom niso načrtovani, pa sporoča Katar. Diplomatska prizadevanja so trenutno osredotočena na zmanjšanje spopadov in vnovično odprtje Hormuške ožine. To potem, ko je ameriški predsednik Trump včeraj zatrdil, da se z Iranom pogajajo, ter da je zaradi tega odložil nove, največje napade doslej. Tudi Teheran je njegove trditve že včeraj zavrnil.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Vreme.
0: Ja, če bi zdaj mogel opisati vreme, bi rekel, da je vroče, tok, da se lahko stopi praktično vsaka stvar, ki stop zdaj ven na luft. Ful imamo vroče, 37 stopinje v Domžalah, 35 na Bledu in 37 v Ljubljani. Celoten teden bo takole vroče bomo imeli, jutri zjutraj se bomo prebudili v temperature med 15 pa 19 stopinj, čez dan pa bodo dosegli od 33 pa vse do 38 stopinj. Pestro bo, tako da poštimite za hidracijo, pa pod kakšno senčko se dajte.
1: Promet.
0: Na cestah pa zastoj, in sicer na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Stojite pa tudi na cesti Lesce proti Bledu. To je to za enkrat, radarjev in kontrol ni, če pa kakšno opaziš, ali pa karkoli z ceste, poklič nas na 080-105-2. Srečno!
8: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
9: Avtovalis Ljubljana.
1: Vrnas na anteni, skoz dogaja, tudi zvečer.
0: Ja, in od 18. ure dalje sem na anteni stavo Jaka Grozdanov. Vsako urco bomo zavrteli najprej 10 hitov v vrsti, potem bomo pa še kaj pametnega povedali. In če smo že pri tem, v tej urci nas čaka človek, ki ponavad nima veliko pametnega zapovedati, ampak očitno bo zdaj malo drugač. Birko pride je govoril pa bo o počitniških destinacijah. Kaj točno? Ja, to bomo slišali pa takoj po 10 hitih v vrsti, ki jih zaštartamo zdaj.

0: Radio.
1: Sveže na anteni.
2: Hugo, moving to the sun.

0: 10 brisač na plaži v vrsti.
1: Antena ima pa 10 hitov v vrsti. Kaj jih lahko poslušaš na plaži ali pa kjer drugje?

0: Pokrajina 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Jaka Grozdano, sem s tabo in tole je Antena. Ja, caj dopustov je in eni sicer še grejo, drugi smo že nazaj, nažalost. Ampak kljub temu obstaja pa še tretja verzija ljudi in to so tisti, ki še vedno ne vejo, kam grejo. No in za take ima očitno rešitev, ba je, tudi nekdo v naši bajti, sliš pa na ime.
0: Pirkota, lahko zdaj le poslušaš v živo na aplikaciji Radio Player.
2: Tudi med poukom.
0: Predavani.
2: Med nedeljsko mašo in v kinu.
0: Sam dej pazo, da te ne dobijo.
3: Bolje, počas, da se začnemo malo pripravljati na poletje. Zdaj pustimo zdaj hashtag plaža 2026.
4: To bo naslednje.
3: Kaj najprej moramo do plaže sploh prijeti. Zdaj mal beden se sliš, če rečete, da vteleteval za Savo. Ali pa, ne vem, imate kaj kempa na zbiljev?
4: Na zbilju, lepo vas prosim, v zbiljah.
3: Tako ja, imate, nimate. Ja,
4: vse se nudističen, nudističen. Ja.
3: Če bi pa želel na Maldive, tako pa vse glih, ne, sem pa pripravil poseben paket gverilski Maldivi. Kaj so lahko tudi Tenerifi.
4: Okay. Ja.
3: Kaj vključuje vse, kar Maldivi, sam da je na bledu. Prevoz 8 ur z avto, pa zastojijo, vozi, čakanje, jeza, to prestavljanje leta. To je zrihtan. Pol pa kibel modre barve, pa vreča Milke, pa en kokosov orh. Vzamete barvo in si pobarvate jezer na modro, da dobite to trkizno modro. Ja? Na obalo si nasujete Milko, pa kokosov orh v roke in gledate direkt v nebo. Je točen enak, kada smo na Maldivi. A je v redu?
4: V redu.
3: First minute, last minute, pa all inclusive, pol penzion, pa cel penzion, vse enak verilska turistična destilacije, agencije. Ja. Ja, imam enak paket, ka za Bled, sam da je za Bohen. To je to, kdor bi... kontaktirajte me na zasebca, pa ne pozabite, na roke je cnejš. Ne? Nova vlada je tako davko kinila.
0: Birko, vsak delovnik v Anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
0: Promet.
1: Previdno na ljubljanski zahodni obvoznici A2 obe smeri med Brdom in Kozarjami je so zastoje zaradi srne na cestišču. Previdno tam, ukoliko še kaj opaste, nič 80-105-2. Srečno!
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?
6: Drugič rajš posluš. Vsak dan zastavimo novo vprašanje, povezano z Ljubljano. Včasih simpel, drugič zabavno. Tretjič pa kaj čisto novega odkrijemo o najlepšem mestu na svetu.
0: Če se dovolj približaš pravilnemu odgovoru, ti zrihtamo Antenin poletni paket nagrada.
6: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Eminem in Houdini je bil tole. Jaka Grozdano, sem tvoja družba na anteni in v nadaljevanju Nova desetka. Za štarta prijatale Bejba, Bebe Rexa pa In Faithless, New Religion prihajata v kratkem. Zato ostano v moji družbi.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola Brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Vanjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Načrtuješ pot na Hrvaško?
4: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Predsednica Pirc Musar, nisem bila pripeta in to je bila velika napaka. Za televizijo Slovenija je tako pojasnila ozadje petkove prometne nesreče na primorski avtocesti, ko je voznik njenega kombija zaradi premajhne varnostne razdalje trčil v spremljevalno vozilo spredaj. Dodala je, da je sama odgovorna za nepripet varnostni pas, kar je tudi plačala zlomljeno ključnico. Na kritike, da se je z njo peljala nevarovana tretja oseba, pa odgovarja, da je to dovoljeno po posvetu z varnostno službo, kljub temu pa ta ostane nevarovana. Na Tajskem pa je po ožigu smrtonosne meduze umrl 13-letni deček. Minulo soboto je plaval ob plaži Ban Phai Tha na jugu države, ko ga je opekla morska osa oziroma škatlasta meduza, ena najbolj strupenih meduz in ena najbolj strupenih živali nasploh na svetu. Včeraj so zato na Tajskem zaostrili varnostne ukrepe, vključno s stalnim spremljanjem stanja ob plažah.
7: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
8: Vreme. Ja, super je v zuni, oziroma kar že malo prevroče, trenutne temperature so še vedno okoli 35 stopinj, v Domžalah na Bledu in v Ljubljani okoli 35. Ja, zdaj je tako, no, ta teden bomo še vedno kar precej v soncu, v petek kaže nekaj več neviht in mogoče kaj dežja, drugač pa sonce, sonce, sonce.
5: Promet.
8: Poglejmo še na hitrco, kako nam kaže na cestah. Previdno na ljubljanski zahodni obvoznici A2 obe smeri med Brdom in Kozarjemi zaradi srne na cestišču. Radarju in kontrol niste opazili, če pa kakšno opaste, nič 80 105 2. Srečno!
9: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
10: Še zmer smo po konc, pa še nekaj cajta bomo. Večer na Radio Antena.
11: Radio Antena.
8: Ja, če res dobro pogledaš, pa slišiš, vidiš, da še vedno ti družba na anteni dela. Jaka Grozdanov v tej urci. Novih 10 hitov v vrsti, potem pa še 11. Hud hit hedna prihaja. Včeraj smo cel dan glasovali za nov par glasbenih predlogov in danes ga končno imamo, ampak prvi hit med 10 pa Bebe Rexha in Faithless, New Religion.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Ja, kako zdano sem tvoja družba na anteni, oziroma v antenini ta nočni in zdaj napočil čas za...
0: Hud hit hedna.
1: Bam, ja, kot ponavadno tedenski glasbeni dvoboj je dobil zmagovalca, zbrali smo ga in imamo ga. Preden pa ga slišimo, pa poglejmo, med čem smo sploh včer na storiju našega Instagrama Radia Antena zbirali. Kaja Kovačič je stavila na Bebe Rexo in Davida Geto, Sad Girls. No, Matic Hercek pa je stavil na Kaiga in Maxa McNona, Take Me Back. If you could take me back to the night that you left, all the night be running after you. Ker nas bo ponesel nazaj ne sam zaradi naslova, ampak tudi zaradi tega, ker je Kaigo inspiracijo zanj dobil od Avicija in njegovega Wake Me Up. In zato me sploh ne čudi, da je tale predlog postal tudi naš nov hud hit hedna. Kaigo, Max McNone,

0: promet.
1: Promet je oviran v Ljubljani na Tržaški cesti pri Dolgem mostu zaradi prometne nesreče. To je to zaenkrat, radarjev in kontrol niste opazili, če pa kakšno opaste, nič 80, 105, 2. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Ej, koliko je star najstarejši Ljubljančan?
4: Birko, koliko si star?
3: Kdo je naredil največ prometnih prekrškov?
4: Birko?
3: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
4: Nisem jaz!
5: Oho, verjamemo, med častnimi žene.
6: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
7: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
8: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. Sto bogani spray parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Eli Golding, Close to Me je bil tole, v nadaljevanju pa gremo z novo desetko. Bruno Mars in I Just Might prihaja. Zelo, zelo, zelo v kratkem.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: Vreme.
0: Ja, sončno imamo, vročinski val dela svoje, temperature so še vedno 36 stopinj v zuniji oziroma okoli 35. Kaj nas čaka jutr? Ja, sprva bo jasno, čez dan pa se bo nad hribi razvijali nekaj več oblačnosti in nastale bodo plohi in nevihte, ampak to samo v hribih, druge pa bomo imeli takole kakor danes, vroče in sončno.
10: Promet.
0: Še vedno je oviran v Ljubljani na Tržaški cesti pri Dolgem mostu zaradi prometne nesreče. To je to zaenkrat, radarjev in kontrol ni, če pa kakšno opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
12: Avtovalis Ljubljana.
13: Vrnas na anteni, skos dogaja, tudi zvečer.
0: Tvoja družba, sem še vedno Jake Grozdanov in nadaljujemo z 10 hiti v vrsti potem pa... Poletje na anteni, ki sabo prinaša našo največjo in najdaljšo nagradno igro in kaj je boljšega, kakor to, da nekaj dobiš, je to, da nekaj dobiš za ston. In ja, zate imamo kar nekaj poletnih zadevc, nagradna igra pa je seveda Merimo Ljubljano, še vedno imamo nagrade, še vedno jih talamo okol, kako se prijaveš, pa ti povem, takve po desetki.

0: lahko nekaj vprašam? A je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Ja, kako grozdano, sem tvoja družba na anteni, kjer nadaljujemo z našo največjo nagradno igro tega poletja.
3: Merimo Ljubljano!
4: Na Radiu Antena.
2: Ja, nismo še vsega zmerali, ne, imamo še kar nekaj stvari, ki jih v prestolnici pač moramo zmeriti, od tega, koliko Marko to živi v Ljubljani, kar smo že zmerali, do tega, koliko avtomobilov je imeli spuščene šipe med 11. in 12. Skratka, ogromen enih vprašanj smo imeli za vas in nič nam ne uide, danes pa smo sprašvali tole.
5: Koliko v višino meri najvišja stanovanska stolpnica v Ljubljani?
6: Ajde, Tarik, kaj ti rečeš?
7: 83 metrov.
5: Ok.
6: Cilen, kaj pa ti?
7: 120.
6: 120?
5: Pravilen odgovor je...
6: Matic.
5: Pravilni odgovor je 85 metrov, iskrene čestitke!
6: Tarik, čestitke! Ti si pa kar bliz.
7: Ja,
2: en odgovor, en poskus, ki te lahko pripelje do poletnih paketov nagrad. Kopanje v Atlantisu, RKS kartica z 20 evri in poletna brisača ter piknik izdelki Perutnine Ptuj. Vsi prijavljeni, greste na koncu še v zaključni žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela. In ja, še vedno lahko sodeluješ, prijaviš se pa tako, da napišeš SMS Merimo Ljubljano na 041 300 300 in mogoče že jutr pokličemo prav tebe.
4: Merimo Ljubljano.
3: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
4: Promet.
2: Poglejmo še na ceste, kako nam kaže. Še vedno je promet oviran v Ljubljani na Tržaški cesti pri Dolgem mostu zaradi prometne nesreče. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaziš. Nič 80, 105, 2. Srečno.
4: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
8: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
9: Ali na mixi-caravaning.si. Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo. Folk ne ve, dva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
12: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: kupa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Vreme. Ja, še vedno imamo, ura je 9, pa imamo v zuni še vedno čez 30, 33 je v Domžalah, 30 na Bledu in 33 v Ljubljani. Ja, v prihodnih dnevih prav tako vroče bo, sončno bo, ne bo nam manjkal toplote oziroma vročine, bo pa nekaj več oblačnosti v Alpah, kjer pa jutri zvečer lahko pričakujete še kakšno nevihto, ampak kakorkoli po večini Slovenije pa sončno in vročinski val imamo. Promet. Na cesti pa trenutno brez večjih posebnosti, ne tako tudi ostane. Če si za volanom, srečno in strpno. Še naprej.
3: Tolk je temno dos večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena. Radio
2: Antena. Ja, če res dobro pogledaš, veš, da sem v studiju še vedno jaz, Jaka Grozdano. V teli urcina očaka novih tanočnih in sveže pečenih 10 hitov v vrsti. Potem pa pride še Anteni neumni spraševalec. Ja, ne moramo zaključati dneva brez njega. Takoj po desetki bomo slišali, kaj imel zapovedati tokrat.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Jaz sem Bajaka Grozdanov in tole je Antenina ta nočna. Ne vem, če se mogoče komu sanja, ampak kaj je to amharščina? Ja, gre za semitski jezik, kar pomeni, da je v sorodu z arabščino in hebrejščino. Zdaj, zakaj vam to govorim? Ker pa to itak vsi vemo.
0: Slika pove 1000 besed. Antenin neumni spraševalec obvlada 3.
3: Pa je amharščina.
4: To je neka molitev, mislim nek jezik, ne? Amharščina, tako arabski jezik.
3: A molitev ali jezik?
4: Mislim jezik, ampak istočasno molitev arabska.
3: Aha, jezik katere države pa je to?
4: Amhar.
3: Amhar? Države Amhar?
4: Amhar. Meni to ful arabsko se zveni. Tako res arabsko, tako mamamo.
1: Tudi dansko obstaja, tudi si zmislil dejal.
3: Ne obstaja, da.
1: Je jezik, ali mi misliš pomagati?
3: Ne smem pomagati, ampak pej dan iz tega, kar razmišljaš prvotno.
1: Ja, mogoče tako, ko rečeš, razmišljaš? Ne globoko razmišljane in tako se pogovarjajo. Ne vem.
3: Kdo?
1: Amharti. Ne, pač, če, okej.
3: Pa so amharti.
1: Ne, niso celina, to so pač ljudje, ki ful razmišljajo in so
3: A, to je sekta?
1: Ja, evo, tako. Tako, kot versko, sam pač, da so Z mislimi se pač povezujejo, oni so amharti in imajo so amharščino, ker pač oni ful razmišljajo in vedno, ko razmišljaš, rečeš
3: Kdo uporablja amharščino?
5: Amhari.
3: Kdo pa so amhari?
5: Amhari so tisti, ki harijo po ami.
3: Ne, okej, kaj pomeni amharščina?
5: Amharščina je reka.
3: Ki teče pod kjerim mostom?
5: Pod amharskim mostom.
0: Antenin neumni spraševalec. Promet.
2: Poteka brez posebnosti, netko tudi ostane, če si na cesti strpno in previdno še naprej.

0: Ζενάντινι.
1: Moving to the sun.

0: Ženantini.
1: Moving to the sun.